0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 돌아가신 후에 현재 병아 베일리 살아있자야.
1: 오케이 봐. 돌아가신 후에
2: 스르
1: 고 현재의 봉산에 뼈뼈지 봐.
0: 돌아가신 후에
3: 스르
0: 가 로데 소리 어디베노 현재의 봉산에 소인 별로 뼈와 말해 본호 조사 피지자야.
1: 돌아가신 후에 아비만가
2: 사세테이타다키마스
1: 피바리 저로 안전트라이 벼지비 탈리친자요.
2: 시마스. 스루. 사세테이타다키마스.
3: 시마스. 스루. 사세테이타다키마스.
1: 아동노노 쇼고 레리친지요.
2: 카키마스. 카쿠. 카카세테이타다키마스.
3: 카키마스. 카쿠. 카카세테이타다키마스.
2: します。 する。 させていただきます。
0: ブルピャンにとってそれをまた立ち会わの。エピソード14まで来られやらがろ。参加させていただきます。パワーマメシン。ね。楽しみにしております。3秒にばめくみゃ。どうぴゃばれ。
1: ตราชินุยมิงลาบาปุ้ยเนี่ยดูญี่ปุ่นสกาลีลาจาเมกันนาลีซาไลจายาจะไปมาชินิเจไม่ใช่ไม่ผิดตีทายาเมสกะลงนุยโกตอดาชินุยเนี่ยอดุดูเลเจมาโมอซีเซนปีซงเนี่ยอธิเฉิงลีเปบีอดุโจซาจายาตราชินุยมิงลาบาครับเนี่ยออกตุลาเราอยากไปสู่รอญี่ปุ่นโลไทฟูโลขอได้ไทฟูมงในด้วยแหละตะเพียงๆเซลาไปโลเทียนบาเลยยาเดยูรัวรอตะเพียงๆกุบะปาลานิบาบี
0: ほうでの、うん、ていうより、やんぴゃんね、ラパで、こうよ、あちんかれ、ウィンラビー、そろ、たやび、しゅけんラパで、で、10月、アウトバラマ、そういん、めいすい、あぱうんてん、てんげじんにちゃま、もいねぼえり、あまてや、さたぼえり、ぴょぼえしゅんぼえり、ぼみゃらでの。だ、あせんラパべ。けやまい、10月といえば、アウトバラルそらいん。10月といえば、
1: 子供がえ、アウトバラルそういん、上さ、病例を生じん。えらびそろ、縫い上でごてん、サウンドへ上でを病例をやめちゃいんかば。じゃあ、10月といえば、スポーツの日。アウトバラルそういん、あがさんにあれやべえ。めめべえ、みょにら、こちゃんなりや。どろどれんのまるやろ、とみゃべえれめべえばうの。け、ディレカー、あまがろ。
0: ずがつといえば、秋のどよ、ば、どよ、そら、やでいこうぴゃんかラば。でかラマ、こうぴゃんめやでねライパで、あさあさあるいをさあびろ、あんぴてんやれ。ぬやでどよ、まろ、う、あきやねさで、あさあさあるいをさあとねでりしどろ、さんうやで、どよ、まろ、た、
1: 秋やねさで、あさあさあるいね、あぴゃやんさあさあるいをさあとんながじゃまいえかんびろ、えいらんをかんないえしれ、ろゆさじゃばれ。あさあたおちゃんびょういんね、そそわエピソードやせがろんねご、しまなたんげれぽんさんとんゆねぴゃんりちんらいじゃおん。だぞ、ぶたまぞん、this
0: must ぽんさんとんのま。今夜は私がごちそうします。でにゃ、にゃざご、ちのわえかんばめ。ありがとうございます。ごちそうさまです。
1: で、顔ね、にゃざ、ジュイレ、ジュイズ、てまれ。け、ディレカー、てんげ、ちん、ぽんざま。今夜は、ごちそうするね。で、にゃ、にゃざ、ご、ちの、じゅめ。ありがとう。ジーズ、ば。ディレカー、こう、たるじ、こう、ろんげん、え、ぱうて、さ、れ、どれ、お、ずか、ぴょう、そ、や、ま、どね、いん、じー、そ、あ、どん、ね、ぽんざん。け、ご、スタイル、ね、ぴょう、わめ。今夜は、私に、ごちそうさせてください。
0: チーズピューピー、ティニャニャザーゴ、ジャノアエカンビアゼカミャ。ありがとうございます。ごちそうになります。で、顔ね、ニャザー、ジュイモイレ、ドエ、チーズってまれし。トラジャノイ、ジャノアゴマドリアロ、10月といえば、ハロウィン。アウトバラロソイン、アミャピョレ、ハロウィンポエレシリエビア。アマレ、エイブエウトボジャエ、ドアエンコノ、アマレバメノ。トラジャノイ、ジャノジャマレ、
1: パウェマメ、それ、エリエトンノゴ、ジャパンロ、ポンザントンミョネ、ピョワメ、ライナタンジバオン。当日は、私も参加します。エリネジャイン、ジャノレパウェマメ。
0: 楽しみにしています。ミョネバメ。
1: その日、参加するね。エリネパメの。
0: 楽しみにしてるよ。ミョネメの。
1: 当日は、

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。介護保険サービスを提供した事業者に支払われる介護報酬の来年度の改定に向けて、厚生労働省の専門家による審議会で今月9日から本格的な議論が始まっています。介護保険サービスを提供した事業者に支払われる介護報酬の改定は原則3年に一度行われています。前回2024年度の改定では、全体で過去2番目に高い 1.59% のプラス改定となったほか、物価高を背景に今年度臨時に行われた改定では、処遇改善のための加算として 1.95% の改定を行うなど、介護職員の賃上げが進められてきました。一方で他の業種で賃上げが続いているため、介護職員の給与は相対的に低くなっています。審議会では今後、介護職員の処遇改善のほか、中山間地や人口減少地域で必要な介護サービスを持続的に提供できる体制を構築することなどについて議論が行われることになっています。厚生労働省はサービスごとに検討を進め、年内に方針を取りまとめることにしています。高齢化に伴って介護が必要な高齢者の数は年々増えていて、今年3月末時点でおよそ735万人と、介護保険制度が始まった2000年4月末時点の3倍以上に増えています。一方、こうした高齢者を支えるのに必要な介護職員は足りていないのが実情です。介護職員の数は今年度はおよそ240万人必要と試算されていますが、2年前の2024年度の時点で介護職員の実数は212万6227人でした。今後、高齢者の人口が増え続け、介護と医療が共に必要となる85歳以上の人口も増加する見込みで、2040年度には介護職員は272万人が必要になると推計されています。介護報酬の財源は介護サービスを利用した本人の自己負担分に加えて、40歳以上の現役世代と高齢者の保険料、それに税金で賄われています。支え手である現役世代が減る中、介護職員の処遇改善と制度を支える財源の確保の両立が大きな課題となっています。介護現場の実態に詳しい淑徳大学の結城康弘教授は、他産業は毎年給与が上がる一方、介護業界は原則3年に一度で上がり幅もわずかだ。今の状況は他産業以上に物価高に追いついていない賃金体系と言わざるを得ない。やりがい搾取に頼るのは職員たちにも限界があると指摘します。その上で、他産業に就職した方が生活が成り立つという状況が続けば、介護職員はいなくなり、最終的には家族が見るほかなくなる。そうなれば、労働力不足が非常に問題視されるこの時代に介護離職が増え、結果的に国全体の経済力は落ちることになる。介護職員は社会を守っていく必要不可欠なインフラと捉え、他産業並みにしっかりと賃金の水準を合わせることで、社会の安定、経済の安定につなげていくべきだと話していました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円61銭から66銭となっています。1ユーロは177円3銭から4銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より206ドル76セント高い 51,861 ドル71セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 118.167 下がって 27,248.003 となっています。為替と株の値動きでした。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。2時5分になります。

10月13日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台と3時台はアンコール放送として、2024年1月23日の2時台、3時台にお送りしたのと同じ選曲でお届けします。2時台はロマンチックコンサートアンコール、リラックスサウンズ博士太郎作品集です。この後すぐお届けします。そして3時台は日本の歌、心の歌アンコール、作家で綴る流行歌魔界の工事作品集、松崎しげるさんの愛のメモリー、夏木マリさんの夏のせいかしら、榊原郁恵さんの愛しのロビンフッド様などをお送りする予定です。4時台は明日への言葉アンコール、絶望しちゃいけない、モノマネ芸人コージー富田さんのお話、今年1月に放送したインタビューをも

一度お送りします。こうした内容で朝5時までラジオ深夜便をお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサートアンコールです。今夜はリラックスサウンズ博士太郎作品集をお送りします。博士太郎さんは1968年、昭和43年1月23日大阪府生まれ。バイオリニストであり、作曲家、音楽プロデューサーでもあります。1990年、平成2年にクライズラー&カンパニーのバイオリニストとしてデビュー。セリーヌ・ディオンとの共演で世界的に知られる存在となりました。1996年、クライズラー&カンパニーを解散後、ソロ活動を始めます。さまざまなジャンルのアーティストとのコラボレーションも数多く、年々支持層も拡大しています。今年2026年はソロデビューから30年という節目の年で、今ちょうど全国ツアーの真っ最中です。今夜は博士太郎さんの音楽の世界をお楽しみいただきます。最初にお送りするのは、博士太郎さんといえばと誰もが思い浮かべる曲ではないでしょうか。代表曲の情熱大陸です。TBS 系列局のドキュメンタリー番組情熱大陸のオープニング曲です。博士さんが番組に出演した際にオープニング曲を作るよう依頼されました。それが1999年、平成11年番組の第39回の放送から使用されているということです。この曲を作った時、博士さんは締め切りまで1週間と迫っている中で、ライブで演奏していたオリジナルの曲に別の曲の一部を合わせて作ったということです。曲の初めの方で街の雑音が入っているのは、防音設備のないアパートで録音したためということですが、それがかえっていいアクセントにもなっています。博士太郎さんのバイオリン、小松亮太さんのバンドネオンの演奏で情熱大陸。

葉加瀬太郎さんのバイオリン、小松亮太さんのバンドネオンの演奏で情熱大陸でした。続いてお送りするのはソロデビューアルバムのタイトル曲私です。私ですけれども WATASHI とローマ字小文字で書かれています。クライズラー&カンパニーが解散した翌年、平成9年に発表されました。葉加瀬太郎さんの演奏で私。

葉加瀬太郎さんの演奏で私でした。続いての曲は安室奈美恵さんの大ヒット曲 Can You Celebrate。 平成9年に発表されたオリジナル版は登場2週目でミリオンヒット、7週目でダブルミリオンを達成し、安室さんが発表したシングルの中では最大の売り上げを記録しています。2014年、平成26年に発表された安室奈美恵さんのバラードベストアルバムバラーダに収録された再録バージョンに葉加瀬太郎さんが参加しています。作詞作曲小室哲也、安室奈美恵さんの歌、葉加瀬太郎さんのバイオリンで Can You Celebrate。

安室奈美恵さんの歌、葉加瀬太郎さんのバイオリンで Can you celebrate でした。今夜の2時台は葉加瀬太郎さんの作品集をお送りしています。続いての曲はおぼろ月夜祈り、中島美嘉さんとのコラボレーションです。作詞高野辰之、作曲岡野貞一による唱歌おぼろ月夜に、中島美嘉さんの詩と葉加瀬太郎さんの曲による続きを追加した曲です。歌中島美嘉さん、バイオリン葉加瀬太郎さんで、おぼろ月夜祈り。

中島美嘉さんの歌、葉加瀬太郎さんのバイオリンで、おぼろ月よ祈りでした。続いてはゆずの23作目のシングル春風をお聴きいただきましょう。これはゆずの2人が路上ライブをしていた頃から演奏していた曲ですが、シングルとしての発表は2007年平成19年です。葉加瀬さんはバイオリンの演奏で参加しています。作詞作曲岩沢浩二、ゆずの歌で春風。

ゆずの歌で春風、バイオリン演奏は葉加瀬太郎さんでした。今夜の2時台は葉加瀬太郎作品集をお送りしています。次の曲は冷静と情熱の間。これは江國香織さんと辻仁成さんによるベストセラー小説冷静と情熱の間をイメージした2001年のアルバムのために葉加瀬太郎さんが書き下ろした曲です。葉加瀬太郎さんの演奏で冷静と情熱の間。

葉加瀬太郎さんで冷静と情熱の間でした。葉加瀬太郎作品集、続いての曲はひまわり。2010年平成22年の9月から翌年にかけて放送された NHK の連続テレビ小説鉄板のテーマ曲です。ドラマの舞台は広島県でした。葉加瀬太郎さんはお父様がお隣の岡山県の出身のため、子供の頃に何度も訪れて遊んだ瀬戸内海をイメージしてこの曲を制作したそうです。葉加瀬さんは、僕はただこの清々しさ、温かさ、純粋さを音楽にしたかったと語っています。葉加瀬太郎さんの演奏でひまわり。

葉加瀬太郎さんの演奏でひまわりでした。2時台、今夜はリラックスサウンズ葉加瀬太郎作品集をお送りしてまいりました。次の曲が最後の曲になります。締めくくりの曲はエトピリカ、ドキュメンタリー番組情熱大陸のエンディングテーマです。そしてオープニングテーマとともに葉加瀬さんのソロとしての活動を決定づけた楽曲でもあります。ではお聴きください。葉加瀬太郎さんでエトピリカ。

葉加瀬太郎さんの演奏でエトピリカでした。ロマンチックコンサートアンコール、今夜はリラックスサウンズ葉加瀬太郎作品集をお送りしてまいりました。お聴きいただいた曲は情熱大陸、私、Can you celebrate、 おぼろ月を祈り、春風、冷静と情熱の間、ひまわり、エトピリカ、以上8曲でした。明日の2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージポップス、エディット・ピアフ作品集をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。では全国の

0: お天気概況をお伝えします。今日は低気圧が前線を伴いながら日本海を北東に進むでしょう。西日本から天気は下り坂となりそうです。日中は西日本を中心に30度近くまで気温が上がり暑くなるでしょう。沖縄本島は雲が多く、午前中は雨や雷雨のところがありそうです。九州では昼ごろから、四国、中国地方は夕方以降に雨が降り出すでしょう。雷を伴って雨足が強まることもありそうです。落雷や突風にもお気をつけください。近畿では日中は晴れますが、夕方から雲が増えるでしょう。夜は北部で雨の降るところがありそうです。北陸や東海、関東甲信は晴れますが、次第に雲が広がるでしょう。東北は日本海側でおおむね晴れる一方、太平洋側では雲が多く、昼過ぎからは雨の降るところもありそうです。北海道は日中晴れ間が広がりますが、夜は所々で雨となるでしょう。沿岸部を中心に南寄りの風がやや強まりそうです。最高気温は那覇、鹿児島、福岡で29度でしょう。高知は26度の予想です。松山は29度、広島。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。東北などで120人以上が犠牲となった2019年の台風19号による豪雨災害から7年の昨日、宮城県丸森町では犠牲になった人たちを追悼する献花式が行われました。2019年10月の台風19号による記録的な豪雨では、東北や関東などで川の氾濫や土砂災害が相次ぎ、その後の大雨による被害や災害関連死を含めて120人以上が犠牲となりました。このうち丸森町では宮城県で最も多い11人が亡くなり、1人が行方不明となり、昨日町役場で遺族や町の関係者などが参加して献花式が行われました。全員で黙祷した後、星名邦夫町長が、災害に備え支え合う力の大切さを次の世代に伝えて復興の歩みを着実に進めていきますと述べました。この後参加者が献花台に花を次々と手向けて犠牲者に祈りを捧げていました。親族の3人が亡くなり、1人が行方不明となっている天野民子さんは、7年が過ぎても自問自答する日々です。今後も大きな災害に対しみんなで心構えをしていけたら良いと思っていますと話していました。高市総理大臣は昨夜自身の SNS に投稿し、片山財務大臣が世界銀行 IMF 国際通貨基金合同開発委員会の次の議長に就任することになったと明らかにしました。この中で高市総理大臣は、この度世界銀行 IMF 合同開発委員会の次期議長に片山財務大臣が就任することになった。1974年の委員会設置以来、日本からの議長就任は初めてだとしています。その上で、半世紀を超える歴史を有するこの権威ある委員会で片山大臣が議長を務めることをとても誇りに思う。世界の不確実性が高まり、開発課題が複雑化する中で、片山大臣のリーダーシップのもと、開発課題の解決に向けた議論が一層深まり、成果が日本企業の国際的な活躍や日本経済の持続的な発展にもつながることを期待するとしています。一方、片山大臣も SNS に、本当にありがたく身の引き締まる思いだと投稿しました。大リーグ、ナショナルリーグのドジャースとブルワーズのリーグ優勝決定シリーズは、ブルワーズが第1戦に勝って、日本時間の今日午前6時から第2戦が行われます。先に4勝したチームがワールドシリーズに進むナショナルリーグの優勝決定シリーズは、2年連続でドジャースとブルワーズの顔合わせで、第1戦はブルワーズが接戦を制しました。第1戦に続いてミルウォーキーで行われる第2戦で、ドジャースはエースの山本由伸投手が地区シリーズ第3戦から中5日で先発のマウンドに上がります。山本投手はこれまでにポストシーズンで11試合に登板して8勝1敗、防御率 2.14 と大舞台での勝負強さを見せています。特に対戦相手の本拠地では6試合に登板して5勝0敗、防御率 1.42 と圧倒的な成績を残していて、去年のリーグ優勝決定シリーズでは、今回と同じミルウォーキーでの第2戦で9回1失点の完投勝利を収めました。ロバーツ監督は、絶対的に信頼しているピッチャーが先発する、とにかく勝たないといけないと話し、山本投手に多彩な攻撃パターンを持つブルワーズ打線の勢いを止めるピッチングを期待しました。対するブルワーズの先発は大リーグ2年目のヘンダーソン投手です。精密なコントロールが持ち味で、今シーズンは序盤に腰の怪我で一時離脱しながらも、18試合に先発して防御率 2.47 で11勝と好成績を残しました。本拠地での連勝を狙うブルワーズに対し、ドジャースはエースを援護し、1勝1敗の五分に戻してロサンゼルスに戻りたいところです。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。

10月13日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は中川みどりです。この後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌心の歌アンコール。今夜は作家で綴る流行歌魔界の工事作品集をお送りします。この後すぐです。4時台は明日への言葉アンコール。絶望しちゃいけないと題して、モノマネ芸人のコージー富田さんのお話、今年1月に放送したものをもう一度お届けします。では3時台日本の歌心の歌アンコール。今夜は作家で綴る流行歌魔界の工事作品集。2024年1月23日のこの時間に放送したのと同じ選曲でお送りします。作曲家魔界の工事さんは1948年昭和23年1月26日愛知県豊橋市のお生まれです。お父様は作曲もこなすバンドマンで、子供の頃から家族でタンゴのバンドを組んで演奏していたという音楽一家に育ちました。兄の魔界の俊一さんも作曲家編曲家としてご活躍ですね。さて、魔界の工事さんは高校卒業後に上京し、クラシックを学ぶ一方でグループサウンズのブルーシャルムを結成して昭和43年にデビュー、キーボードを担当しました。グループを解散した後は BGM 用の映画音楽のアレンジに携わります。昭和47年西城秀樹さんのチャンスは一度の編曲を担当したのをきっかけに、その後は歌謡曲の編曲や作曲を手掛けるようになります。数多くのヒット曲を生み、作曲家としてまたアレンジャーとしても息の長い活躍をされています。今夜は魔界の工事さんの作品でお楽しみいただきましょう。1曲目は松崎しげるさんの愛のメモリーです。もともとはスペインで開催されているマジョルカ音楽祭参加のために作られた曲で、愛の微笑みというタイトルでした。これがコマーシャルに使用されて注目を得たことで、歌詞を一部変えて題名も愛のメモリーとして昭和52年にリリースしヒットしました。松崎さんはこの年の NHK 紅白歌合戦に初出場しています。作詞高隆、作曲魔界の工事、松崎しげるさんの歌で愛のメモリー。

松崎しげるさんの歌で愛のメモリーでした。続いては昭和49年発表、夏木マリさんの夏のせいかしら。夏木さんはこの曲の前の年、昭和48年に本名から夏木マリに名義を改めて絹の靴下で再デビューしていました。作詞安井和美、作曲魔界の工事、夏木マリさんの歌で夏のせいかしら。

夏木マリさんで夏のせいかしらでした。魔界の工事作品集。続いては昭和53年発表、榊原郁恵さんの愛しのロビンフッド様をお送りしましょう。明るく元気な郁恵さんのイメージにぴったりな曲です。ロビンフッドに心を射抜かれた少女が旅に出たロビンフッドに呼びかけるという内容の歌です。チャート最高18位を記録しました。ステージで歌うときに郁恵さんがマイクのコードをピンと張って、こうまるで矢を射るような、そんな仕草をしていたのを思い出します。可愛かったですね。藤子之助作詞、魔界の工事作曲、榊原郁恵さんの歌で愛しのロビンフッド様。

榊原郁恵さんで愛しのロビンフッド様でした。今夜の3時台は作曲家の魔界の浩二さんの作品をご紹介しています。続いての曲は昭和54年発表の万華鏡、岩崎宏美さんの18作目のシングルです。第21回日本レコード大賞金賞を受賞しています。三浦義子作詞、魔界の浩二作曲、岩崎宏美さんの歌で万華鏡。

岩崎宏美さんで万華鏡でした。魔界の工事作品集、続いての曲は河合直子さんのスマイルフォーミーです。コンサートで披露されておなじみになり、ファンからの熱い要望でレコード化されました。アイドル黄金時代とも呼ばれる1980年代、ポップで明るく元気な歌、そしてそれを歌うアイドル歌手が人気を集めていました。河合直子さんのはつらつとした健康的な明るさをそのまま音楽にしたような曲、このスマイルフォーミーはデビュー以来最大のヒット曲となりました。この曲で第32回 NHK 紅白歌合戦に、これは河合直子さん初出場を果たしています。作詞劉真知子、作曲魔界の工事、歌は河合直子さんでスマイルフォーミー。

河合直子さんでスマイルフォーミーでした。続いてもアイドル黄金時代の明るくポップでパンチの効いた曲です。キョンキョンこと小泉今日子さんの渚のハイカラ人魚、9作目のシングルにして初めてのチャート1位を獲得しました。作曲した魔界の浩二さんは、詩の中にかなり弾けた感じのフレーズが使われているので曲を作る際は戸惑ったが、結果的に底抜けに明るく、なおかつセンチメンタルな部分もある楽曲に仕上がったと述べています。小泉今日子さんはこの年初めて NHK 紅白歌合戦に出場しました。作詞カン・チンファ、作曲魔界の浩二、小泉今日子さんの歌で渚のハイカラ人魚。

小泉今日子さんで渚のハイカラ人魚でした。魔界の浩二さんの作品集、続いてはデュエット曲として今も根強い人気のある男と女のラブゲームをお送りしましょう。もともとは昭和61年に武田鉄矢さんと足川よしみさんのデュエットが胃腸薬のコマーシャルで使われて話題になり、日野美香さんと蒼井志郎さんのデュエットでレコード化されました。その後、武田さんと足川さんのレコードも翌年昭和62年の11月にリリースされています。作詞魚住弁、作曲魔界の浩二、武田鉄矢さんと足川よしみさんの歌で男と女のラブゲーム。

武田鉄矢さんと芦川よしみさんの歌で男と女のラブゲームでした。魔界の工事作品集、続いては和田アキ子さんのだってしょうがないじゃない、1988年昭和63年発表です。チャート最高25位を記録しました。年をまたいで翌年1989年平成元年にかけてもヒットが続き、チャート登場が通算52週を記録するロングセラーとなりました。作詞河村真澄、作曲魔界の工事、和田アキ子さんの歌でだってしょうがないじゃない。

和田アキ子さんの歌で、だってしょうがないじゃないでした。魔界の工事作品集、続いては昭和63年発表、由紀さおりさんのゆらゆらです。食品メーカーの CM ソングでした。由紀さんはこの頃から姉の安田幸子さんと一緒に国内外で童謡コンサートを行っていて、幅広い人気を集めました。作詞魚住弁、作曲魔界の工事、由紀さおりさんの歌でゆらゆら。

由紀さおりさんの歌でゆらゆらでした。魔界の浩二作品集、最後は昭和49年発表、傷だらけのローラで締めくくりましょう。西城秀樹さんの代表曲です。秀樹さんは第16回日本レコード大賞で、前の年のちぎれた愛、これも魔界の浩二さんの作曲ですが、このちぎれた愛に続いて2年連続で歌唱賞を受賞しました。斉藤大蔵作詞、魔界の浩二作曲、西城秀樹さんの歌で傷だらけのローラ。

西城秀樹さんの歌で傷だらけのローラでした。日本の歌心の歌アンコール、作家で綴る流行歌魔界の浩二作品集。今夜お送りした曲は松崎しげるさん愛のメモリー、夏木マリさん夏のせいかしら、榊原郁恵さん愛しのロビンフッド様、岩崎ひろみさん万華鏡、河合直子さんスマイルフォーミー、小泉京子さん渚の灰から人魚、武田鉄矢さんと足川よしみさんで男と女のラブゲーム、和田アキ子さんだってしょうがないじゃない、由紀さおりさんゆらゆら、西城秀樹さん傷だらけのローラ、以上10曲でした。明日の3時台は日本の歌心の歌ジャパニーズポップス渡辺真知子作品集をお送りする予定です。明日もどうぞお楽しみに。ではここで NHK からのお知らせです。このところ NHK を名乗る不審なメールが届いている方が増えています。受信料のクレジットカードでの決済が完了しなかったとか、口座振替が完了しなかったなどといってリンクを貼った架空の登録ページに誘導し、 ID、パスワードやクレジットカード番号などを入力させようとするものです。カード決済や口座振り替えができなかったお客様に NHK がメールや SMS、ショートメッセージサービスなどでカード番号や口座情報をお聞きすることはありません。心当たりのない不審なメールが届いても本文中の URL へのアクセスや個人情報の入力などは絶対に行わないでください。もしクレジットカード番号などの個人情報を誤って入力してしまったという場合はすぐにカード会社にご連絡ください。NHK からのお知らせでした。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。概況です。今日は低気圧が前線を伴いながら日本海を北東に進むでしょう。西日本から天気は下り坂となりそうです。日中は西日本を中心に30度近くまで気温が上がり暑くなるでしょう。沖縄本島は雲が多く、午前中は雨や雷雨のところがありそうです。九州では昼ごろから、四国中国地方は夕方以降に雨が降り出すでしょう。雷を伴って雨足が強まることもありそうです。落雷や突風にもお気をつけください。近畿では日中は晴れますが夕方から雲が増えるでしょう。夜は北部で雨の降るところがありそうです。北陸や東海、関東甲信は晴れますが次第に雲が広がるでしょう。東北は日本海側でおおむね晴れる一方、太平洋側では雲が多く、昼過ぎからは雨の降るところもありそうです。北海道は日中晴れ間が広がりますが夜は所々で雨となるでしょう。沿岸部を中心に南寄りの風がやや強まりそうです。続いて各地の天気と予想気温。

0: です。那覇曇り、予想最低気温25度、予想最高気温29度。鹿児島曇り時々晴れ、22度、29度。福岡曇りのち雨、21度、29度。高知曇り時々晴れ、19度、26度。松山晴れのち曇り、19度、29度。広島曇りのち一時雨、19度、27度。松江曇りのち一時雨、15度、29度。大阪晴れのち曇り、17度、28度。名古屋晴れ時々曇り、18度、28度。金沢晴れのち曇り、17度、26度。新潟晴れ時々曇り、15度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。 JR 九州によりますと、九州新幹線は電力設備の点検のため博多駅と鹿児島中央駅の間の全線で今日の始発から運転を見合わせるということです。次に、アフリカ東部のジブチ沖で移民を乗せた船が転覆し、少なくとも139人が死亡したほか、84人が行方不明になっていて、地元当局が救助活動を続けています。 IOM 国際移住機関によりますと、ジブチ沖で8日の夜から9日の未明にかけて移民を乗せた船が転覆したということです。船はジブチから対岸のイエメンに向かう途中で、300人余りが乗っていて、これまでに子供を含む少なくとも139人が死亡したほか、84人が行方不明になっています。 AP 通信は IOM の現地代表の話として、定員超過が原因だと伝えていて、地元当局が救助活動を続けています。 IOM によりますと、毎年多くの移民が安定した雇用や安全を求めて、アフリカ東部からイエメンを経由して湾岸諸国を目指していて、イエメン情勢が悪化する中でも海を渡る人が後を絶たないということです。この航路では去年1年間で900人以上の移民が死亡または行方不明になっているということで、IOM は各国政府などに対し、移民のための安全な移動手段の確保を呼びかけています。イエメンの反政府勢力フーシ派と対立するサウジアラビアの当局は、首都リヤドの国際空港が11日に攻撃を受け、1人が死亡したと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、多数の死傷者が出ていて、緊張のさらなる高まりが懸念されます。サウジアラビアの航空当局は、首都リヤドの国際空港で11日に攻撃があり、1人が死亡し、11人が怪我をしたと発表しました。この空港は10日にも攻撃を受け、航空当局は12人が死亡し、300人以上が怪我をしたと明らかにしていました。10日の攻撃の際に撮影されたとみられる空港の防犯カメラの映像には、乗客が列を作る中、激しい爆発の後、煙が上がり、天井が剥がれ落ちる様子や、人々が逃げ惑う様子が映っています。イエメンの反政府勢力フーシ派は11日声明を発表し、サウジアラビアによる空爆の報復として、リヤドにある国際空港への攻撃を行ったと主張しました。フーシ派はサウジアラビアの別の国際空港や国営石油会社の施設にも攻撃を行ったとした上で、聖地メッカとメディナの空港空域を除いてサウジアラビアへの運航は安全ではないなどと警告しています。こうした中、イランの国営メディアによりますと、アラウチ外相は11日サウジアラビアのファイサル外相と電話会談を行い、サウジアラビアとイエメンの対話を促進するため必要な支援をする用意があると伝えたということです。サウジアラビア側は空港への相次ぐ攻撃に強く反発するとみられ、緊張のさらなる高まりが懸念されます。スポーツの日の昨日、廃校になった木造の小学校の廊下で雑巾掛けの速さを競う催しが奈良県三重村で開かれました。この催しはスポーツの日に合わせて毎年開かれていて、今年は0歳の赤ちゃんから80代の年寄りまでおよそ190人が参加しました。小学生の部門では50メートルのタイムが競われ、直線の廊下を一気に駆け抜けて倒れ込むようにゴールする姿や、途中でつまずきながらも懸命に進む姿が見られました。また赤ちゃんがハイハイで短い距離を進む部門では、なかなか動き出さない赤ちゃんに親がおもちゃや絵本で気を引くなどして誘導し、訪れた人たちは笑顔で声援を送っていました。愛知県岡崎市から参加した30代の女性は、初めて参加しましたがとてもしんどかったです。高校生の時以来運動していませんでしたが、楽しかったので来年も参加したいと話していました。以上、この時間のニュース、杉原満がお伝えしました。4時5分です。

0: 10月13日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は中川みどりです。4時台は明日への言葉アンコールです。絶望しちゃいけないというテーマで、モノマネ芸人コージー富田さんのお話をお送りします。コージー富田さんは1967年愛知県のご出身です。高校を卒業して地元の自動車工場で勤務した後、上京しモノマネ芸人として活動を始めます。タレントのタモリさんや笑福亭鶴瓶さんなどのモノマネで人気を博し、さまざまなバラエティ番組やイベントなどで活躍されています。今年1月に放送したインタビューのアンコール、聞き手はラジオ深夜便の大倉淳健ディレクターです。
1: 明日への言葉、今日のゲストはモノマネ芸人のコージー富田さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: コージーさん、
2: はい、
1: 昨年の12月ですかね、
2: うん、
1: あの渋谷区初台駅近くにある小さなライブスペースで、
2: はい、
1: 私コージーさんのライブ見させていただきました。
2: ありがとうございます。
1: いやー、暑かったですね。
2: 大盛況でした
1: ね。
2: はい、
1: あのモノマネ芸人の若手の方を 7、8人、
2: うん、
1: まあプロデュースといいますか、
2: はいはい、
1: ご一緒にされて、もう、30人、いや立ち見も出て40人ぐらいですか。
2: うん、そうですね。もうそれだけ入ったらもうパンパンなんですよ、そこね。
1: あの小さいぎゅうぎゅうのところがまたいいですね。
2: そうです、もうライブやってるって感じですよね。
1: はい、あの中でね、あそこのオーナーにちょっとご紹介していただきまして、
2: はい、
1: 毎月来られてるって、あの20代かなの若い女性にちょっとお話を聞いたんです、
2: はいはい、あ、そうですか。
1: え、
2: う
1: ん、もう外れがない、
2: コ
1: ージさんのライブは外れがない、
2: 嬉しいです、
1: ね、必ず楽しめるとおっしゃったんですよ。
2: 毎月だから、その企画を考えてね、
1: うん、
2: 今回はこういうことをやろうとかっていうので、まあ、毎月毎月試させていただいたんですけども、
1: うん
2: うん、
1: で、あの12月の半ばにやられたのが、うん、これは僕見れなかったんです、うん、ちょうど芸能生活35周年ライブ。
2: そうなんですよ。それでちょっと、まあ、2時間の予定だったんですけど、鶴瓶師匠が来てくれて、
1: 笑福亭鶴瓶さん、はい、
2: でもう盛り上げていただいて、
1: あ、それは盛り上がりますね。
2: 結局3時間、ね、もう国宝か工事止めたかっていうぐらいで、ね、
1: 3時間というところで、
2: 3時間ということで、
1: あ、そうですか、
2: はいはい。
1: 35周年と言いますと、1990年から、
2: うん、そうですね、90年12月に、うん、東京出てきまして、
1: うん、
2: 本当に丸々35年ということで、
1: 私があの初めてコージーさんを見させていただいたのは、民放の、うん、あの、うんうん、ラッティーともタモリさんの、うん
2: う
1: ん、
2: はいはい、
1: あれのなんかモノマネ選手権みたいなコーナー。
2: そうですね、なんかマラソンそっくり賞みたいなので、
1: うん、
2: タモリさんの、
1: うん、
2: あのモノマネで持って行ったんですよ、
1: うん、
2: まあところがさ、一応受かったんですけど、
1: はい、
2: 出た瞬間正解はタモリで出るじゃないですか、
1: はいはい、
2: もうね、お客さんがってなって、はい、でそこでだからもうあのこういう体型と、
1: はい、
2: まあカツラとか被るんですけど、
1: はい、
2: そこからあのまあ喋りですよね、おいこれ貼っといてとか、
1: はい、
2: そういうので笑い取っていって、
1: はい、
2: でちゃんちゃんちゃんちゃんとかね、
1: はい、
2: うん、それであのなんとかまあ形になったというか、
1: あのご本人よりも似てるという感じがしましたね。なんか変な、あの言い方ですが、
2: 本人もだからこれかってその頭で俺をやろうと思ったことがすごいねっつって、
1: スキンヘッドでね、
2: スキンヘッドで、はい、
1: あのもともとじゃあ1990年と言いますと、コージーさんは1967年の生まれですが23歳、
2: はい、
1: もともとじゃあなんか芸人になろうとか思われてたんでしょうか。
2: 愛知県なんですよ、豊田市という、ね、はい、自動車系の工場で働いてまして、はい、もう当たり前なんですよ、もう流れ作業のように、うん、もう高校出たら、うん、豊田系で働くというのはもうみんなそうなんです、もうほとんど9割が、
1: うん、
2: で僕もそう思って働いてたんですけど、ある時に、テレビ番組全日本そっくり大賞っていうね、番組を見まして、
1: うん、
2: 見てたのはずっと見てたんですけど、初めて電話で、ね、応募ってなったんですよ。
1: ほう、
2: そっくりさんモノマネを、うん、今までハガキだったんですよ。あ、電話だって、これはいいなと思ってかけて、
1: うん、
2: でもその電話のその受けたお姉さんにモノマネやったんですよ。
1: は
2: したら、私にやられましても困りますので、何月何日にテレビ東京に、あ、テレビ愛知に来てください。で、受けて、一回落ちて、で、いろいろネタ直してきて、もう一回やって、で、受かって、で、東京に22の時に初めて出て、
1: うん、
2: うん、そっからですね、それでいろいろといろんな人と知り合いになってとか、はい。
1: じゃあ、うん、笑っていいともに出られる前があったわけですね。
2: いや、もう全然前ですね。
1: ああ、そうですか。
2: いつも出たのはもう多分、相当後。
1: うん、いや、トンネルズの石橋さんの真似とか、
2: はいはいはい、
1: 他の方がやられる真似じゃない切り口だったと思います。なんか僕は見てて、
2: そうですね、どっちかっていうとうるせえバカみたいな石橋さんの話なんですけど、うん、僕の前この静かな、鳥竹がね、
1: うん、
2: あの時にみたいなぐらいの やり方ですよね。
1: 普段のこう、会話を、こういう、本物の方はこういった会話をされるんじゃないだろうかというのが多かったですよね。
2: 大体想像が多いですよ。鶴瓶師匠もなんか、違うからそこはちゃうねん、そこのタンスのあれやな、じゃあもうええやとか言って、はい、そう想像でやったら師匠が、はい、お前見たんか昨日もそんなこと言ってたんやとか言って、
1: じゃあ小学校とか中学校の頃からもともとはお好きだったんですか。
2: そうだったんですよね、きっと。うん、意識はないですけど、やっぱ先生の真似とか、なんか友人の真似とかをしてたような、うん、お父さんの真似とか、
1: はい、
2: うん、はい、
1: はあ、
2: うん、
1: それでモノマネ芸人になられたと。
2: そうですね、
1: はあ、
2: うん、まあもともとショーパブで、
1: はい、
2: だからもう有名になって売れようとか、はい、そんなこと思ってないです。ただ東京に行って、
1: はい、
2: ショーパブ、モノマネのショーパブで毎日モノマネができる、
1: うん、
2: もうそれだけ、もうそれ楽しいことができると、
1: うん、
2: もうそれだけできましたね、
1: うん、90年といえば、ま、時はまだバブルですね。
2: ちょっともう終わりかけです、
1: うんうん、でもまあ盛んでしたね、小バブルといえば赤坂、ね、六本木、うん、たくさんございました、うん、そこら辺で活躍されたわけですね。
2: もう六本木のど真ん中で、
1: うん、
2: ただやっぱりこのそっくりさんが多かったんでね、矢沢永吉とか、
1: うん、
2: 浅野温子とか、うんうん、そういう人が多い中で僕のモノマネ芸は地味でしたからちょっと大変でしたね。
1: あ、うん、なるほど、うん、でもバブルの頃ですから結構、うんうん、その後仕事とともに遊びも盛んだったんでじゃなかったでしょ
2: う。でもそんなにでもなかったと思うんですけどね、
1: うん、
2: とにかくまあモノマネが好きだったからモノマネの仕事でどっか行くとかっていうのだけですよね。
1: うん、
2: だから ディスコ行ったりとかなんてはなかったですけどね。
1: あ、そうですか。
2: ないですね、
1: これは今日のまあ本題に入っていくんですが、
2: はい、
1: 先日の見させていただいたライブでも、
2: はい、
1: ライブのステージを僕見てますと全然何も分かんなかったんですが、
2: はい、
1: 終わって舞台の袖に入ってこられましたら、
2: うん、
1: まあ、ちょっと解除される方が来られて、
2: はい、
1: なんかダンサーとかね、うん、なかなか難しい、糖尿病で目をかなり悪くされたとお聞きしたんですが、
2: はい、
1: これ糖尿病になられたのはいつ頃だったんでしょう。
2: うん、結構早かったんですよね、94年とかですかね、うん
1: うん、
2: だからもう東京の時4年ぐらいで、
1: うん、
2: もうなんか喉 喉渇くなと思って、
1: はい、
2: でお茶を飲んでも飲んでも喉渇く、なんか乾燥してるからかなと思って、
1: うん、
2: でももしかして糖尿じゃないのって、まさか糖尿って、まだ若いんだからですね、病院行ったら血糖値測ったら280ぐらいあって、あ、立派な糖尿病ですって言われて。
1: 280は結構なもんですね。
2: 終わりましたね、
1: はい、うん、
2: それで、まあ、そこからね病院行ったりとかもしてたんですけど、
1: はい、
2: まあ何の症状もないわけですよね、痛くもなければ。
1: あ、血糖値がそんだけあってもあまり症状が出なかった、
2: はい、まあ、喉は渇きますけどね、
1: うんうん、
2: だからあんまり何もしなかったんですよね、うん、
1: 放置してしまったの。
2: 放置、はい、
1: 体重がその頃113キロ
2: まで行ったのが、うん、どんどん減っていきまして、もう80キロぐらいまで。
1: ああ、そうですか。
2: そう、
1: はあ、うん、まあ、お酒もたくさん召し上がってしまったと。
2: やっぱり喉が渇きますから、
1: はあ、
2: お酒も強くもないのに飲めるんですよ、うん、いつまでも、
1: はあ、
2: ビールとか、
1: うん、
2: お茶割りとか、
1: はあ、
2: 自分は酒が強いんだって勝手に思ってました、
1: ね、喉の渇きを癒すがために
2: そうなんですよ、
1: お酒をガンガン飲んじゃった、
2: はい、
1: ダメじゃないですか、
2: うん、今思えばね、もう何やってんだと思うんですけど、
1: うん、
2: まあ、何しろこの知識がないもんですから、
1: うん、
2: そんなバカなことばっかりしてましたね。
1: じゃあ目が悪くなったりされたのはいつ頃からなんでしょうか。
2: 結構ずっと悪くなってて、うん、白内障もあったので、
1: はい、
2: 一回手術したんですよ、
1: はい、
2: そしたらねちょっと一瞬見えたの、
1: うん、
2: 何ヶ月か、
1: うん
2: うん、ああ治ったなと思ったけど、またすぐ悪くなってきましたね、うん、
1: あ、そうですか、
2: はい、
1: 他は支障はなかったんでしょうか、目以外には。
2: まあないのかちょっと分かんないですけど、
1: うん、
2: 今のところは それが一番ですね。
1: あ、はい、で今の状況はどのぐらいの状況なんでしょうか、うん、
2: 目ですか。
1: はい、
2: これよく言うんですけども、はい、ビニール袋をかぶってる感じです。
1: ビニール袋、
2: レジ袋。
1: あ、レジ袋、
2: レジ袋をかぶってるって人が見えてる感じだから、ちょっとこう白い中に
1: 薄ぼんやりと、
2: お名前なんでしたっけ、
1: 大倉です。
2: 大倉さんが白い中にいます、うん、
1: そうですか、
2: うん、
1: でも本当にライブステージは全然分からなかったんですけど、
2: だからあれは、うん、だからあそこの空間を、まあ、リハーサルとかで、
1: うん、
2: もう一応ちゃんと確認して、
1: うん、
2: やってますから、まあパッと見分からないですよね、うん、
1: あ、事前にこっち行くのには何歩とか、
2: うんうん、
1: それをもうリハーサルで確認されるわけですね。
2: そうですね、初台はもう毎月やってるんで、
1: うん、
2: 慣れてるんですけど、
1: うん、
2: やっぱり初めて行くところはそういうのを入念にやって、うん、ですみません、私のこと見たことあるっていうあるよって方、手挙げてくださいとかね、今までやってたのが、うん、
1: はい、
2: 手挙げても分かんないですから、
1: はい、
2: 拍手してくださいとか、
1: ね、ああ、なるほどね、
2: はい、
1: 若手芸人のある方に一人聞いたんですよ、
2: はいはい、
1: そしたら見えないふりをしているのかと思ったこれちょっと失礼なのか、リハーサルの成果が見事なのかちょっと分かりませんが、そのぐらい同じステージに立たれてもおっしゃってる方がおられましたね。
2: でもそれはそう必死でやってますから、
1: うんうん、
2: 見えてるふりをしてるわけでもないんだけど、
1: そうですよね、
2: 要は心配するじゃないですか、なんかそうなると、
1: うん、
2: なんかこんなんやったりすると、
1: うんうんうん、
2: だからまあちゃんとここに誰がいるとか、
1: うん、
2: 事前に順番もね、
1: うん
2: うん、決めておいて、
1: うん、
2: で紹介したりするから、まあ、見えてるようには見えてるはずですね。
1: うん、先ほど手を挙げてくださいっていうのを拍手にしていただいたとお聞きしましたが、
2: はい、
1: 他こう観客とのこう、
2: うん、
1: 意見交換といいますか、うん、はどうですか、今まで受けてるかどうか。
2: 今までこの大体手前のお客様、まあ、特に女性に、
1: うん、
2: 髪切ったって言うんですよ、
1: はいはい、
2: だから今までは あの見て言うんですけど、うん、今もう男性か女性かも分からずに噛み切ったってじゃ
1: あのタムリさんのモノマネを
2: そう後に、うん、あの私あの時に噛み切ったって言われたんですけど本当に切ってたんですよ。よく分かりました。いや分かってない分かってない
1: やっぱり敏感になりましたか。
2: ん何を
1: あの 耳と言いますか。
2: あだからあの例えばテレビで入ってくる情報は音がすごく頼りなので、はい、あのすごく音を聞くようになりました。だから良くなったというよりはその集中力が、さあ今日のゲストは誰々さんですって言うじゃないですか、
1: はい、
2: その時にあのわーって言うんですよお客さんが、はいはい、そうすると聞こえないんですよね、
1: うん、
2: だからもうこうやって集中してこう誰々さんあーそうかで これの正解はこちら、うん、あーそうなんだ、あーでも何正解が分かんないとか言って、
1: あー、うん、そうかちょっと雑音が多いのかも分かりませんね。
2: だからやっぱ目から入ってくる情報がないわけですから、
1: うん、
2: まあ、あのちょっと全然分かんない、あのよくドラマでね、
1: うん、
2: スマホを見てえっていうのあるじゃないですか、
1: はい、
2: でこれはもうあの見さすあの自分たちにね視聴者に読ませて、
1: はい、
2: でえみたいな、
1: うん、
2: あれが困るんですよ。
1: あれが
2: え何みたいな
1: 画面が分かりませんからね。
2: 分かりませんから
1: もちろんね。
2: だから今副音声ってあるじゃないですか、何ですか、なんか説明が入ってくるやつ、はい、あれがあると本当便利ですね。
1: ああなるほど、
2: うん、
1: 目が見えなくなってきたと感じられ、うん、分かった時、うん、やっぱりいろいろ考えられましたか。
2: そうですね、もう終わりだと思いましたね。
1: うーん、
2: なんていうか、愛のうつ病っていうのかなっていう、落ち込んで、
1: うん、
2: もう絶望で、もうね、透析でしょ、透析をやるってなった時に、はい、もう安楽死ってどうやってやるんだろうとか考えましたね。
1: ああそこまで、
2: うん、
1: 今日のサブタイトルが、はい、絶望しちゃいけないとなってるんですか、うん、
2: はいはい、
1: これどこかでの記事で、うん、小路さんのお言葉を拾わせていただいたんですか、
2: はい、う
1: ん、やっぱり絶望しちゃいけないということは絶望まで行ったということですか。
2: そうですね、一瞬ですよ、でもその病院でいろいろと聞いた時にね、
1: うん、
2: その時にまあ先生はやっぱり悪く言うんですよ、
1: うん
2: うん、もう腎臓がどうの、もうここからは一生透析でとかね、
1: うんうん、
2: でもすごく落ち込んでる時に、
1: うん、
2: その看護師さんに、
1: はい、
2: あれですよねって、富田さん、インスリン打ってますよね、
1: うん、
2: 打ってます、その時どうでした、最初どうでした、嫌じゃなかったですかって、嫌でしたって、
1: うん、
2: もうついにインスリンを打つようになってしまったと思って、だから、今どうですかって、今なんにも思わないですよね、透析も同じなんですよって言うんですよ。最初嫌だけど、
1: うん、
2: これが普通にライフスタイルになるんだと、まあジムに行ってると思ってるみたいなねああなるほど、そんな考えもあるかなと思いながら、あとね映画見放題ですよって言うんですよ。
1: え
2: 映画見放題、
1: ほう
2: だから透析してる間に、
1: うん、
2: ずっと映画をね、要は4時間ですから、
1: はい、
2: まあ、2本は見れますよと、
1: はい、
2: だから映画見放題ですからね、
1: うん、
2: いいですよみたいなことがポジティブに言ってくれるわけ。
1: は
2: あ、あれでね、本当救われた。
1: はあ、うん、まあ看護師さんですから、いろんな患者さんを見られてますから。
2: はい。
1: はあ、ものは考え方と。
2: そう。
1: は
2: あ、その時に今のやっぱりまあそういう考えもあるなっていうのと、
1: うん、
2: やっぱそのステージに立った時にですね。
1: うん、
2: そのお客さんの、歓声だとかね、
1: うん、
2: を聞いてると、なんか、僕は目が悪いだとか、
1: うん、
2: その、透析してるのって関係ないわけですよ。
1: はい、
2: そこで、受けたり、拍手なんかもらったりすると、もう、ここがもう、自分の、生きてる 場所だなっていう感じがしましたね。
1: うーん、今もこの、うん、年末から年始結構いろんなステージ出演されてますよね、うんうんうん、はい、あの観客の方とか、まあ、スタッフの方の中では、うんうん、あの今目があまり見えないということをご存知ない方もおられるんじゃないですかね。
2: そうかもしれませんね、
1: 今回去年ですよね、
2: はい、
1: あの目が見えなくなってきているっていうのを公表されました、
2: はい、
1: これはなぜだったんでしょうか。
2: ステージをやるときに、
1: うん、
2: なんていうか、まあ、目も悪かったり、うん、その腎臓が悪かったり糖尿病で苦しんでる人いっぱいいるわけですよね、はい、その中で絶望しちゃいけないよという、
1: うん、
2: なんか講演会じゃないけど、
1: うん、
2: そういうのをねやったらどうかっていうのをねちょっと言ってくれた人がいまして、
1: 講演皆さんの前で、
2: はい、
1: はい、
2: でこういう言い方したんです。せっかく病気になったんだからそれを使ってなんかできることがあるんじゃないっていうか、工事なりにって、
1: うん、
2: ああなるほどと思ってね、もちろん僕の場合例えば透析をやっている人が周りにいなかったので、
1: はい、
2: もう不安で不安でしょうがなかった、
1: はあは
2: あ、でもそのそういう人がいると思うとね、
1: うん
2: うん、自分だけじゃないんだとかね、そうするとこう希望が持てるんじゃないかとちょっと思いまして、
1: うん、
2: でいますよこういうもっと症状の悪いやつがいますよみたいなね、
1: うん、
2: ことを言った方がいいんじゃないかなって、で自分が言った後にそういう講演会だとか、
1: うん
2: うん、やった方が説得力あるなと思って、
1: やっぱ横のつながりといいますか、うんうん、連帯感という言葉があるのかどうか分かりませんが、
2: うんうん、
1: そういう方とお会いになったりされるんですか。
2: まあでもよく例えば握手し、僕は新宿のお店でね、
1: はい、
2: うん、やるときにみんなはお客さんのとこ回るんですけど、僕はステージでお客さんに来てもらうんですよ、
1: はい、
2: 写真撮る、
1: はい、
2: その時に「あ僕も糖尿です」とか、
1: うん、
2: 僕も1型ですとか言ってくれて、うん、あそうですかとお互い頑張りましょうみたいなことをね、うん、言ったりとかして、
1: やっぱりステージに立つのが今喜びでしょうか。
2: そうですね、もう本当にそれだけ、
1: うん、
2: 前はテレビ出て売れて話題になってなんて思ってましたけど、
1: うんうん、
2: もうそんなことは思わないですね、
1: うん、
2: もうステージ立てるだけでもういい、
1: うん、
2: 嬉しい、ありがたいですね、うん、
1: 浩司さんはステージにご自分ももちろん立たれて、はい、モノマネ芸をされますけど、
2: はいはい、
1: これも昨年末の渋谷区初台のステージの周りのお客さんや若手芸人の方にお聞きしたんですけど、
2: はい、
1: いろいろその芸人さんたち、大型芸人さんたちを育てるがために、
2: うん、
1: 毎回、うん、君はこういった芸をやってみな、こういったモノマネをやってみなという、
2: うん、
1: まあ、プロデュースといいますか、
2: うん、
1: 指導されるそうなんですが、
2: はい、
1: それはどういうふうにしてこう、
2: うん、
1: 育てられるんでしょうか。
2: まずは、
1: うん、
2: その人の声がありますよね、
1: はい、
2: で、やっぱ声に敏感なのか、
1: うん、
2: 誰か歌ってるのを聞くと、あれこれあの子できんじゃないかなとかで思うわけですよ、
1: うんうん、
2: でちょっと変えればできるなとか、でそうやってこの可能性をね、自分では気づかない可能性があるわけですよね、うん、それをこの、アドバイスして、
1: うん
2: うん、でまあ見た目は分かんないですよ、顔がどうとかっていうのは自分であれしてもらうんですけど、
1: はい、
2: この声の出し方とかね、
1: うん、
2: そういう新ネタの作り方ですよね、うん、
1: 新ネタをこうアドバイスしてあげると、
2: そうですね、やっぱどうしてもね同じことばっかりやっちゃうんですよ、
1: うん、
2: で営業なんていくと、
1: うん、
2: まあ、大体10分15分30分で、うん、まあ、ステージあるんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、大体同じことやりますよね、
1: うん
2: うん、だからねこのその若手はまだまだテレビにも出てね、
1: うん、
2: 売れてほしいので、 だったらこういうそれじゃあテレビ今出てもダメだからもっとこういう風にやった方がいいねとか、
1: うん、へ
2: え、喜びなんですよね、うん、結局僕がアドバイスしてそれが認められて、うん、でテレビ出るっていうのはもうね、俺が出てるのと一緒なんですよ。
1: あ、そうですか。
2: そう、
1: 自分は子供と言いますが、うん、弟子と言いますか、うん、学校脚光を浴びるようになると、うん、なってくると嬉しいと。
2: そうそうそう、だからそのネタは俺がアドバイスしたなんてことは言わなくていいからねと言ってます。
1: あ、そうですか。
2: 言わなくていいからねって言いながら言えよって、
1: うん、僕あのなんか前田敦子さんのモノマネされた方にお話聞きましたね。なんか朗読をやりなさい
2: って。パナベリカちゃんかな、
1: そんなことを考えても見なかったとおっしゃってました。
2: そうなんですよ。だから自分ではわからないことがあるわけですよね、
1: うん
2: うん、あの前田敦子さんの声で朗読、うん、朗読なりそのいろんなこの、まあそのま、真面目な朗読じゃなくてね、
1: うんうんうん、
2: ちょっとしたこのお笑いの感じの、
1: うん、
2: を泣きながらなんかやると面白いんじゃないかなとかね、うん、
1: あの目が悪くなられてなられる前と今ではそうやって若手芸人の方を育てるっていう考え方は変わってこられましたか？
2: いやでもね、あんまり変わってないと思うんですよね。ただただやっぱ後輩はどんどんやっぱ僕が年齢重ねていくと増えるじゃないですか、
1: はい、
2: そうするとこのあのあ こうした方がいいよっていう人が増えるんですけど、
1: うん、
2: でも前からねなんかそういうのありましたね。
1: うん、あ、そうですか、
2: うん、こんな風にしたら面白いよねみたいな、
1: うんうん、
2: やろうやろうみたいな、うん、
1: あそこのライブハウスのオーナーも浩二さんのことを人の才能を引き出すのがとてもうまいとおっしゃってました、うんうん、
2: そうですか、
1: うん
2: うん、やっぱり特にそのショーパープランっていうのはあのいつも決まったことやるんですよ、
1: うん、
2: もうセリフも決まってて、
1: うん、
2: そうするとねやっぱそこの店では受けるかもしれないけど、外へ出た時にね、何もできない自分に気づくんですよ。
1: あ、そんなもんですか。
2: そんなもんです。
1: ショーパブでは受けると
2: 、うん、ショーパブは受けるんです、
1: うん、
2: もうだってそういう状況になってんだから、
1: うんうん、
2: 店長が盛り上げてね、
1: はい、
2: もう入った時からモノマネワールドですよ、
1: はあ、
2: モノマネランド、
1: うんうん、
2: だからもう誰が出ようが何やろうが盛り上がるんです、
1: うん、
2: でもこれがいざふっと一人でどっかの企業パーティーじゃあ15分やってくださいって時に、
1: うん、
2: まあ聞かない。
1: あ、そうですか。浩二さんでもそんな時があります、うん、
2: ありました。
1: はあ。
2: というのはあのお膳立てができているところでやるのと、
1: うん、
2: 何にも知らない、
1: うん、
2: もうわーってなってるところを収めてでこっち向かせて、
1: うん
2: で喋ってっていう、うん、それをやるのはね本当に大変なんですよ。
1: はあ。
2: それがねできないの、
1: うん、
2: ああいうやり方してるとか、うん、ずっとやってるんです
1: ね、うん、そうですか、うん、いろんなことを経験しろと。
2: そうですね、人前で喋るだから歌ばっかり歌っちゃうんですみんな楽だからね、
1: うんうんうんうん、
2: で歌う前のちょっとしたおしゃべり、これが大事なんですね。
1: は
2: あ、これをもっと勉強しなさいよと。でなんでこの歌を歌うのか、
1: うん、
2: 理由付け、
1: うん
2: ね、歌詞でもそうじゃないですか、
1: うんうん
2: ね、いや俺がな北海道にいた時にな俺の友人がなこれから東京に出てくっていうやつがいるよっつって、
1: うんうん、
2: でそんな歌大空と大地の中でっつって入ったりすると、うん、その想像するじゃないですか、
1: はいはい、
2: はい、状況を、
1: うん、
2: そのように私がこの歌をね初めて聴いたのが中学校の時に好きな人がいてとか言ってその時の歌です聴いてくださいなんとかって言ってるとちょっと意味が出てくるでしょ、
1: うんうんうん、それがイントロにもなるっていうことです、うん、その MC が
2: ね、
1: は
2: あ、どうしてもねやっぱり歌ばっかり歌ってるショータイムになってしまっては、
1: うん、
2: せっかくモノマネを見に来てる人にうん、なんかちょっともうちょっとなんか仕上げたい方がいいんじゃないかって思いますね。
1: 私の友人のあっち行くぞに聞かせてあげたいですね、うん、歌ばっかり歌ってます。
2: あっち行くぞさんは歌ばっかりですか。あでも似てますよね、
1: よし行くぞさんのモノマネをね。
2: そしていい芸名ですよね。
1: はい、うん、じゃあモノマネ芸人としても活動されていますが、うん、まあプロデュースみたいな指導もされてる、うんうんね、はい、じゃあ今度はご家庭のことをちょっとお聞きしてよろしいでしょうか。
2: はい、
1: やっぱり目があまり見えなくなってからで透析を受けたり、うん、なかなかご家庭でも大変だと思うんですけど、うん、
2: はいはい、
1: そのケアはもちろん外ではのマネージャーさんが今日も来られてますけど、うんう
2: んうん、でも家庭っていうか家の中はもう慣れてますから、
1: はい、あそうですか、
2: はい、もう大丈夫ですね。
1: 僕、うん、前からちょっと聞きたかったんですがモノマネ芸人の方っていうのは、
2: はい、
1: 役者さんとか、
2: うん、
1: まあ、ミュージシャンとか、
2: うんうん、
1: まあ、自分で歌を作ったり、
2: はい、
1: お芝居、まあ、台本を書かれる方もおりますけど、それの中で自分を出そう自分を出そうとされるじゃないですか、うん、
2: はいはい、
1: でもモノマネ芸人の方って、うん、やればやるほど似れば似るほど自分ではなくなっていきますよね。
2: そうなんですよね。
1: そこら辺のジレンマっていうのは、
2: うんうんうんうん、
1: もちろんコロッケさんのように、うんうん、携帯模写みたいなことやられたりとか、うんうん、途中のさっき小路さんが言われた途中の MC が大事だとか、うん、そこら辺のことはどう考えておられるでしょうか。
2: そもそも自分を出したいんであれば、うん、モノマネ芸人になっちゃいけませんね。
1: なるほど、
2: うん、それもどっちつかずって言うんですよ、そういうのはね。だったらもうタレントさんになって、
1: うん
2: うん、やっぱこのタレントになりたいけどなれなかったからモノマネを使ってちょっと近道しようみたいな人がそういう気持ちになると思うんですよね、
1: うん、なるほど、
2: ね、
1: うーん、
2: 僕はもうモノマネがもう大好きなんでもうモノマネ、をやっぱ追求したいっていうのはありますよね。
1: やっぱりお好きなんですね、ずっと35年やってこられたということは。
2: そうなんですよ。あと言葉遊びとかね、
1: うん、
2: が好きなんで、
1: うん、
2: それこそ落語とか、
1: はい、
2: 謎かけとか、
1: うん、
2: そういうのも好きなんで、
1: うん、
2: まあ、それやるときも歌丸師匠でやるとか
1: 、常にどっかで聞くセリフ、
2: うん、
1: テレビのドラマのセリフ歌とかは、
2: うんうん、
1: あこれモノマネ自分でやってみよう、
2: うん、
1: もしくは後輩の誰かにやらしてみようっていうことはやっぱり考えられるんでしょうか。
2: やっぱそうやって見ちゃいますね。
1: だ
2: から映画なんか見てても、うん、まあその家で見てる映画はいいんですけど、うん、映画館で見てると、
1: はい、
2: 途中そういうこと考えちゃうともうストーリーわからないんですよね。
1: はあ、うん、気がそっちの方に行っちゃって、
2: はい、
1: はあ、じゃあモノマネ芸人に、
2: うん、
1: なられてなかったら、
2: うん、
1: 本当は何？
2: いやでも私もお笑いというか、
1: うん、
2: その漫才とか何ですか、新喜劇みたいな吉本新喜劇とか、
1: はいはい、
2: ああいうのとかが好きだったんで、
1: うん、
2: あとねやっぱりよく影響されたもの、
1: はい、
2: ひょうきん族なのか、
1: うん、
2: ドリフなのか、
1: うん、
2: 吉本新喜劇なのかとかいろいろ言うんですけど、
1: はい、うん、
2: 僕はね武田鉄矢さんなんですよ。
1: 武田鉄矢さん、
2: 武田鉄矢さん、西田敏行さんの芝居なんですね。
1: ほー、
2: ドラマの中での面白さ、
1: ほ
2: ー、何やってんだお前は、開いたとかね、
1: ほ
2: ー、そういうのがもうすごい好きで、
1: ほ
2: ー、だから役者とかも興味ありましたね当時は。
1: あ、そうですか。中学生とか高校生の頃ですか、
2: はい、
1: 武田鉄矢さんと西田敏行さん、
2: はい、
1: は
2: あ、この二人はもう本当に好きで、だからお二人がバラエティー出ることが あったんです当時ね、
1: はい、
2: もう面白くて面白くて、もちろん表記族も見てたし、
1: はい、
2: ね、漫才ブームももちろんあれですけど、でもね根本はそこなんですね。
1: はあ、うん、やっぱり今でもお好きでお二人のモノマネをされたりしますか。
2: はい、しますね。
1: じゃあ最後にちょっとお聞きしたいんですが、
2: はい、
1: まあ、今なかなかお体、まあ、目の状況とか大変な だとは思いますが、
2: はい、
1: まだまだ58歳ですよね、
2: はい、
1: まあ、これからだと思うんですが、はい、何がやりたいですか。
2: いやいや本当にもうこういうモノマネのステージをやらせていただければそれだけで、はい、特になんか大きな夢はないですね。
1: 地道にモノマネ芸をやっていくと、
2: うん、いやいやこれがどんだけありがたいことかっていうのがね若い時は分かんないんですよ。
1: うん、
2: 営業がね、営業というかステージに立てることがね、こんなにこんな素晴らしいことだったのかっていうのはね、やっぱり病気になって分かりましたね。
1: 素晴らしいっていうのは どういうあれでしょうか。拍手とかそういうことでしょうか。
2: まあ自分の立ち位置というか、
1: うん、
2: それがあるんだなっていうのがね、やっぱりこの若い時はもっとテレビ出て売れて なんか分かんないけど曲出してなんてね、いろいろ思ってましたけれども、
1: うん
2: うん、本当にステージ立たせていただくのがこんなにありがたいもんだっていうのがね、
1: うん
2: うん、だからその時にできるだけ笑いの取れる構成とか、はい、これやっぱりやってみないと分かんないんですよ、
1: うん、
2: あ意外とこれ若い歌を受けたなとかね、
1: うん
2: うん、この間も70歳以上の人しかいないパーティーがあったんですけど、この5日間あったんですけど、
1: うん、
2: 最初のうちはね、そんなのね、鈴木雅之さんとか、
1: うん、
2: そういうのやってもダメだろうなと思ったけど、うん、最終的にはね、そういうの盛り上がったんですよ。
1: ああそうですか、
2: うん、みんなでメーなってやってくれて、
1: あ、めぐみの人の、はい、
2: はい、なんだ最初からやればよかったななんてね、
1: うん、
2: やっぱこのなんか厳かな感じの方がいいのかなとかね、はい、演歌とかね、
1: はい、百戦錬磨の浩二さんでもやっぱりそこら辺は、うん、探っていかなければわからないわけですね。
2: そういうののための MC ってあるんですよ。
1: ああ、ほう。
2: わかりやすい、年配の方にもわかりやすいおしゃべりとかね、
1: は
2: い。それは僕は長年やってきたから、そういうのがあるんですけど、
1: うん、
2: そういうのを例えば今の、うん、若手とかが、ふっとそういうステージに立たされた時に、ないわけですよね。
1: うん
2: うん、だからそういう時のためにいろいろ勉強してもらいたいなっていう。
1: わかりました、じゃあこれからもできるだけお体に気をつけて頑張ってください、
2: はい、ありがとうございます。
1: 今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 明日への言葉アンコール、モノマネ芸人コージー富田さんに大倉純健ディレクターが伺いました。明日のこの時間午前4時台は明日への言葉、笑いも剣道もコツコツと積み重ねて今があるというテーマで、タレントの渡辺正行さんのお話です。では音楽です。リチャード・クレイダーマンの演奏で天使の答え。

リチャード・クレイダーマンのピアノで天使の答えでした。ではここでリスナーの方からいただいたお便り、メールをご紹介します。前回の私の担当日、9月28日から29日にかけての深夜便でしたが、その29日の午前4時台、ちょうどこのぐらいの時間からですね、誕生日の花と花言葉で月下美人の花をご紹介しました。その時の放送を聞いてメールをくださった方です。まず東京都の63歳松んこさん、女性の方。職場の先輩が自宅のベランダで月下美人を育てていましたが、茹でて食べると美味しいんだよと言って、花が咲いた翌日に持ってきてくれることがありました。みな半信半疑でしたが、シャキシャキして確かに美味しい。私にとって月下美人は姿を愛でる花ではなく、めったに食べられない美味しい花になってしまいました、という楽しいお便りくださいました。ありがとうございます。召し上がったんですね。食べられるんですね。初めて知りました。前回のその放送の時に私が、あの月下美人っていう花は、まあ、なかなか花をつけない上に夜咲いて朝にはしぼんでしまうんですよと、まあ、めったに見られない美しい花ということでご紹介しましたが、松んこさんにとってはめったに食べられない美味しい花ということでした。ありがとうございました。もう一つ、同じくその月下美人の放送を聞いてお便りくださったのはアヒルちゃん、滋賀県大津市の方、ありがとうございます。70代の女性の方です。この方はですね、私の放送を聞いて、その時私が15年以上前かなと、ちょっと記憶はおぼろげなんですが、私が仕事帰りにたまたま近所の商店街で人だかりができていて、何かと思ったらみんなで月下美人の花を見ているところだと、であなたも見ていきませんかと声をかけてもらって、初めてその時月下美人の花を、本物を目の前で見たんですよというお話をしました。まだその時1回限りなんですけれども、その印象がとても強くて、その話をしたんですが、アヒルちゃんはですね、なんと私が以前、もっと前ですね、何年も前に同じその話をどうもラジオでしたのを聞いてらしたようで、私はその時ラジオを聞いていてよく覚えています。今日また月下美人の話を聞いてなんだか感激しましたとお便りくださいました。私もちょっといつどういうふうにお話したか覚えていないくらいなんですが、ねえ、その私が月下美人の話をしたのを覚えてくださっていたという、アヒルちゃんありがとうございます。毎日聞いてはいませんが、また次の中川さんの日に聞いてみたいですと書いてくださいました。今日はどうでしょうか、お聞きいただいているでしょうか、ということで、ありがとうございました。その誕生日の花と花言葉、今日の誕生日の花と花言葉いきましょう。今日は10月13日、誕生日の花はサルビアです。花言葉は燃える思い、知恵です。花壇や街路樹の間などで鮮やかな青い、ごめんなさい、鮮やかな赤い色が目を引きます。サルビアの別名は日衣草。赤の中でもやや黄色がかった濃い赤、黄色の衣をまとった草ということで日衣草、そういう名前がついているんですね。美しい名前です。高さ60センチから80センチほどに育ち、花は茎の先にシソの穂のような形で咲きます。その燃え立つような赤い色から燃える思いという花言葉が生まれました。ブラジル原産の多年草ですが、日本では春に種をまいて育て、秋には枯れてしまう一年草です。最近では様々な品種が作られていて、白や紫、ピンク色などの花もあるそうです。10月13日、今日の誕生日の花はサルビア。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は共に歩む100年人生、どう進める生前整理、遺品整理専門会社社長の上野貴子さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、私のアート交友録アンコール、舞台の魅力に惹かれてと題して俳優の平田満さんのお話です。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージポップス、エディット・ピアフ作品集。3時台日本の歌心の歌、ジャパニーズポップス渡辺真知子作品集をお送りします。4時台は明日への言葉、笑いも剣道もコツコツと積み重ねて今がある、タレントの渡辺正行さんへのインタビューです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なおラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ぜひご活用ください。さて今日は日中西日本を中心に30度近くまで気温が上がるという予想が出ています。とはいえ秋が近づいています。寒暖差もありますから、ぜひ風邪などひかないように服装でうまく調節してお過ごしください。ご機嫌よくお過ごしになれますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は中川みどりでした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月13日火曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、山口から閉校になった学校のピアノを活用する取り組みについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけて身近なスポーツでの怪我というテーマでお送りしています。2回目の今朝は走る時に気をつけることです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山形からです。県内の遺跡から出土した土偶、縄文の女神についてお伝えします。
0: 今朝は昨日までの3連休についてお便りいただいています。
1: 東京都ネイビーさんから、昨日のスポーツの日、甲州街道を歩いてきました。天候に恵まれカラッとした暑さだったのでちょうど良かったです。イチョウの実が歩道に落ちていてとても臭かったです。そして福島県の菜の花咲田さんは、昨日町内会のお祭りで子どもたちと一緒にみこしを担いだり引いたりして楽しんできました。そして群馬県ののりいちさんは、家庭菜園で落花生の収穫をしました。大小さまざまな落花生がたくさんついていました。茹でたり煎ったりしてご近所にお配りしようと思います。そして愛媛県の宮内昭次さんからは、3連休はほとんど真夏日だった、作業すると汗が出ましたといただいています。
0: はい、3連休天気もよく気温も上がりました。洗濯物外に干して気持ちよかったという方も多かったかもしれません。今日は九州で天気が崩れるものの、それでも30度くらいまで上がるところもありそうです。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめに新幹線の情報です。 JR 九州によりますと、九州新幹線は今朝の始発から博多駅と鹿児島中央駅の間の全線で運転を見合わせます。昨夜検査中の車両のパンタグラフに異常が見つかり、架線の点検作業も行うためで、運転再開の見通しはこれまでのところ立っていないということです。九州新幹線博多駅と鹿児島中央駅の間、始発から全線で運転を見合わせます。次です。国会では今日から衆議院予算委員会で、高市総理大臣とすべての閣僚が出席して基本的質疑が始まります。食料品の消費税減税や経済財政政策、それに柳農林水産大臣の道路予算に関する発言などをめぐって論戦が交わされる見通しです。国会では先週行われた代表質問に続き、今日と明日の2日間衆議院予算委員会で高市総理大臣とすべての閣僚が出席して基本的質疑が行われ、今日は自民党、公明党、民主改革の会が質問に立ちます。与党側は、政府が食料品の消費税減税に合わせて導入するとしている所得に応じた支援金の意義や、高市政権が掲げる成長投資の具体策、それに防衛力の強化などについて質問することにしています。また沖縄に駐留するアメリカ海兵隊の隊員が強盗殺人の疑いで逮捕された事件を受けた政府の対応も聞くことにしています。野党側は、消費税減税の物価高対策としての効果や財源などの説明を求めるほか、高市政権の経済財政政策、それに日中関係なども問うことにしています。さらに柳農林水産大臣の道路予算に関する発言をめぐり、予算配分などの経緯や高市総理大臣の任命責任などを正すことにしていて、与野党の論戦が本格化する見通しです。柳大臣をめぐっては、高市総理大臣が続投させる考えを示していますが、野党側は説明が不十分だなどとしていて、問責決議案を提出することも含めて対応を協議するなど追及を強める構えです。一方、与野党は衆議院に続いて今週16日と来週19日に参議院予算委員会で質疑を行うことでも合意しています。与党側は、 これに続いて、できるだけ速やかに食料品の消費税減税関連法案を審議入りさせ、今の国会での成立を図る方針で、今週、法案の審議をめぐる日程調整も行われる見通しです。
1: インドネシアのバリ島で日本人観光客を含む200人余りが死亡した爆弾テロから昨日で24年となり、現地では日本人の遺族も参列して追悼式が行われました。インドネシアのバリ島では2002年東南アジアのテロ組織ジェマ・イスラミアのメンバーが繁華街などで複数の爆弾を爆発させ、観光で訪れていた日本人の夫婦2人を含む202人が死亡しました。事件から24年となった昨日、現地の慰霊碑の前では被害者や各国の関係者などが参列して追悼式が行われ、亡くなった鈴木康介さんの弟の健介さんも祈りを捧げました。健介さんは今年83歳で亡くなった母孝子さんの遺影と遺骨を納めた容器を持ってきていて、康介さんが好きだったお菓子などを備えていました。健介さんは、母は事件があってから19年間毎年追悼式に来ていましたが、コロナ禍もあって来られなくなり、強く願っていた20回目の参列が叶わないまま亡くなりました。母の遺骨を持って連れてこられたので喜んでいると思いますと話していました。その上で、残っているのは悲しみだけだと思っています、こういったことが続かないことを願っていますと述べました。テロを起こしたジェマ・イスラミアは2年前に解散を表明し、現地の当局は元メンバーらが再びテロに関わらないよう社会復帰に向けた取り組みなどを進めています。
2: エジプトで教育改革の一環として日本の学校をモデルに生徒による掃除や学級会などを取り入れている学校で新たに日本語の授業が始まり、その様子がメディアに公開されました。エジプトでは教育改革の一環として規律や協調性を重んじようと、生徒による掃除や学級会、それに日直など日本の学校での活動を取り入れた公立学校EJS の設置が2018年から進められていて、先月の時点でその数は100校以上に上ります。日本語の授業は保護者から日本語も学ばせたいという要望が寄せられたことなどを受けて、試験的に10の学校で先月から始まり、12日エジプト北部のスエズにある学校の授業の様子が日本メディアに公開されました。授業では日本の中学1年生にあたる7年生の子どもたちがエジプト人の日本語教員とともに1から10までの数字の読み方を歌いながら練習したり、日本語での自己紹介の仕方を学んだりしていました。女子生徒の一人は、日本語は難しいけれど好きなので大丈夫です、日本に行って日本の文化をもっと知りたいと話していました。日本語の授業については独立行政法人国際交流基金が教材の提供や教員の研修などを支援しています。国際交流基金カイロ日本文化センターの橋本歩美所長は、子どもたちには言葉を通じて日本の文化や考え方も学んでほしい、エジプトと日本はもちろん国々の架け橋になるような存在になってほしいと話していました。スポーツの日の昨日、健康で長寿を目指すイベントが川崎市で開かれ、元気に体を動かす高齢者の姿も見られました。川崎市川崎区の公園で開かれた健康長寿フェスタは今年で4回目を迎え、運動や体操を体験してもらおうと16のブースが設置されました。長さ1メートルほどの杖を両手に持って歩くポールウォーキングのブースでは、参加者たちが踏み出したかかとの位置に杖をつくと背筋を伸ばして歩けることを講師から学んでいました。参加していた横浜市の大江明美さん88歳は、10年ほど前に右足首を骨折したことをきっかけに腰支炎2と判定され、体力が衰えないように家事を積極的にこなすほか、1日に1度は外出をするなど健康に気をつけているということです。大江さんは、 普段から姿勢を良くして歩こうと思っていますが、杖を使えば姿勢を良くして毎朝継続して散歩できそうだと思いましたと話していました。会場では体の柔軟性を高めるピラティスも行われていて、参加した人たちは講師の見本を見ながら股関節を回したり背筋を伸ばしたりしていました。イベントを主催した川崎フロンターレの塚本あやみさんは、イベントを通じて運動の楽しさを知ってもらって日常生活でも実践してほしいと話していました。続いてはスポーツです。大学三大駅伝の初戦となる出雲全日本大学選抜駅伝が島根県で行われ、早稲田大が大会新記録をマークして16年ぶりの優勝を果たしました。この大会は全日本大学駅伝、箱根駅伝と合わせた大学三大駅伝の初戦で、島根県出雲市の出雲大社前をスタートし、6区間 45.1 キロのコースで行われました。早稲田大は2区で1年生の本田大二郎選手が得意のスパート勝負で競り勝ち、区間トップのタイムで先頭でたすきをつなぎました。3区は8人抜きで区間記録を大幅に更新した日大の留学生シャドラック・キップケメイ選手に先頭を譲ったものの、4区で1年生の新妻春樹選手が1キロ過ぎでトップを奪い返し、区間新記録をマークする堂々とした走りで後続との差を広げました。早稲田大は5区の山口俊平選手も区間記録を更新するなど安定した走りを見せてリードを守り、16年ぶり3回目の優勝を果たしました。タイムは2時間5分56秒で、これまでの大会記録を2分近く更新しました。2位は史上4校目の3連覇を目指した國學院大、3位はアメリカの大学の選抜チームアイビーリーグ選抜でした。箱根駅伝で3連覇中の青山学院大は11位でした。以上スポーツでした。
0: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円62銭から67銭、1ユーロは176円94銭から95銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終値より195ドル60セント高い5万1850ドル55セント、ナスダックの株価指数は先週末より 120.267 下がって2万 7245.902 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎ

0: りました。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。3連休は各地で青空が広がりました。帯状の高気圧に覆われて晴天が続きましたが、連休明けの今日は天気が変わり目です。高気圧の中心が北海道の東に進み、朝鮮半島付近にある低気圧が進んでくる見込みです。このため低気圧に近い西日本では天気が下り坂です。今夜にかけて雨の範囲が広がってくるでしょう。雷雨にもご注意ください。北日本や東日本は今日までは晴れますが、昨日よりも雲が多くなりそうです。そして強い台風29号、今日は日本の東海上から次第に離れていく見込みですが、太平洋側沿岸ではまだ高波に注意をしてください。朝晩はひんやりする日が多くなってきました。今朝も関東から四国では20度を下回っています。日中はまだ暑さが続く見込みです。昨日のスポーツの日も九州で真夏日になったところがありましたが、今日も各地で昼間は汗ばむ陽気です。連休明けで少し体が疲れている方もいらっしゃるかもしれません。無理をせずに体調管理お気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は変わりやすい天気です。奄美は夕方以降雷雨にご注意ください。九州は天気下り坂、午後は次第に雨が降り雷雨になることもありそうです。日本海側を中心に強まる恐れもありますのでお気をつけください。四国、中国、近畿地方、日中は晴れますが夜は雨の降るところもありそうです。お帰りが遅い方は傘があると良いでしょう。局地的には雷雨になるところもありそうです。東海、北陸、日中は晴れて今日いっぱい雨の降ることはなさそうです。ただ昨日よりも雲が多くなってくるでしょう。関東甲信、朝は沿岸部で雨の降るところがありそうです。日中は昨日より雲が多めですが晴れ間があるでしょう。夜は内陸部でにわか雨のところがありそうです。東北と北海道、現在ほぼ全域に濃霧注意報が出ています。昼前にかけては濃い霧の出るところが多いですので、車の運転にはご注意ください。日中は晴れますが夜は雲が増えて所々でにわか雨がありそうです。各地の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島、福岡、松江、松山29度、広島、高知、長野27度、大阪、名古屋、新潟28度、新潟は9月上旬並みです。東京、秋田25度、金沢26度、仙台22度、札幌20度、釧路は18度です。熊本は30度まで上がる予想で2日連続の真夏日になるかもしれません。明日にかけて低気圧や前線が列島を通過する見込みです。このため明日は広く曇りや雨で雷雨になるところもありそうです。ここまで気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。ニュースをコンパクトに確認したいときはご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は山口県宇部市にお住まいの磯部俊也さんと電話がつながっています。磯部さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: はい、おはようございます。
0: 今朝の宇部市はどんな朝でしょうか？
3: そうですね、星がまだ綺麗に見えておりまして、はい、非常にキリッとした空気ですね。ここ数日は金木犀の香りをあちらこちらで感じるようになっております。
0: はい、ではそんな山口宇部から今朝の話題をお願いします。
3: はい、山口県の中央に位置する美祢市で行われている統廃合などで閉校となった学校のピアノに関する取り組みについてお届けします。はい、先月総務省が公表した2025年実施の国勢調査によりますと、山口県の人口は前回からおよそ8万人減りまして126万2770人でした。これ減少数減少率ともに過去最大です。今回県内ではですね、1920年の調査開始以降初めて全ての自治体で人口が減少、 今日ご紹介する美祢市の人口減少率は 13.4% と、これは県内で2番目に高い減少率でした、
2: はい。
3: まあ、そんな中、美祢市にいる、僕の大学時代の同級生が学校で置き去りにされたピアノを活用し、町を盛り上げようと動き出しました。
2: はい。
4: 磯部さんは確か音楽大学卒業のピアニストの一面もありましたよね、
3: う
4: ん、
3: そうですね、はい、僕はピアノ科ですけれども、今日ご紹介するのは声楽科卒業の、内山のぞみさんです、
2: はい。
3: で、内山さんは広島市出身で、彼女のお父さんはですね、長年の夢であったグループホームの運営を美祢市でスタートさせました。しかしその矢先、突然の死去。お父さんの夢を引き継ぎたいという思いから、25歳の時、彼女はグループホームの運営と声楽家としての音楽活動、二刀流で行うと決意。現在20年目、持ち前の明るさと行動力は学生時代よりもパワーアップしておりまして、日々ホームの入所者さんと笑顔で過ごしているようです。
4: 辛い思いの中で大変な決断をして、今は美祢市に笑顔の花を咲かせていらっしゃるということですね。
3: そうですね。そんな内山さんなんですけれども、はい、美祢市で過ごしていて、ここ数年の美祢市の学校統廃合による閉校に寂しさを感じつつ憂えていることがありました、
4: はい。
3: それはですね、閉校になった学校に残されていくピアノです。子どもたちと歌声を合わせられなくなったピアノは、私ピアノ弾きから想像しても、それはもう胸が痛むものです、特に内山さんのように声楽家はピアノ伴奏と共にすることが多いので、いても立ってもいられなかったんでしょうね。美祢市では令和に入ってからだけでも3校の小学校が閉校し、1つに統合、中学校も1つが閉校統合されました。さらに今年度をもってまた一つ小学校が閉校する予定だそうです。美祢市の閉校となった学校で眠っているピアノ10台余りということです。
2: おお、そんなにあるんですね。
3: そうですね。そんなピアノのまずは1台が、普段から地域の人々が集うコミュニティの場である水戸まちづくりセンターに設置されました、
2: はい。
3: このまちづくりセンターは完成からまだ年月も浅く、これからますますいろいろな形で利用されていく施設です。設置されたのは1年前に閉校した準備小学校に残されていた、いわゆる箱型のアプライトピアノですね、でピアノが設置された多目的ホールは床から壁、高い天井、梁まで美しい木材が特徴でして、演劇や音楽など様々な発表会も行えます。先月、美祢市の閉校ピアノを身近な存在にプロジェクトと銘打ちまして、その第1弾記念コンサートが開かれました。もちろんコンサートの主催と素敵な歌声を届けるのは内山のぞみさんです。そして内山さんの敬愛するソプラノ歌手、ピアニストの計3人で行われましたよ。
4: 演奏はいかがでしたか？
3: はい、ピアノソロ作品の演奏ではショパンの流麗軽やかな作品の演奏もありまして、ピアノの状態の良さと、そしてピアノが再び役割をもらえて喜んでいるような音にですね、私もなんだかちょっとホッとしました。たくさんのお客さんの中にはですね、内山さんの運営するグループホームの入所者さんの姿もありましたね。ピアノに合わせて歌う内山さんの動揺や歌曲に思わず声を合わせる方もいらっしゃいました。体調面など気になる様子の方に優しく声をかけている姿はとても和やかで、彼女を象徴する印象的なシーンでした、終演後、出演者もお客さんも、そしてピアノも最高の笑顔の花を咲かせていました。もちろん内山さんの同級生である僕も非常に楽しみました。
4: そうですか。
2: 内山さんの優しさとかいろんな思いがこもったコンサートになったんですね。
3: そうですね、このプロジェクトとコンサートっていうのは内山さんが歩んできた人生がなければ起こり得なかったものだと思います、
2: はい。
3: 美祢市で役割を待っているピアノはまだまだ多くあります。すでに2代目のピアノの赴き先も決まっているそうです。私の知る限り 美祢市にはですね、こうした町を盛り上げようと動いている若い方がとても多い印象です。もちろん自治体もですね、人口減少対策含め町の盛り上がりに力を入れていると思いますので、どうか力を合わせてこれから盛り上げていってほしいなと思っております。私はお隣の宇部市民なんですけれども、ピアニストとして作曲家として何かお役に立てることがあったらいいなとも思っています。
4: いつか磯部さんのピアノも響くかもしれませんね。
3: そうありたいです。
4: 磯部さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 毎朝だより、この時間は山口県の磯部俊也さんでした。では音楽をお送りします。シュガーシスターズでコスモス。

0: シュガーシスターズでコスモスお聴きいただきました。長野県飯田市の藤本京子さん92歳の方からおはがきをいただいています、はい、だんだんと深まりゆく秋、土手のすすきが優しく揺れています。秋はどことなく寂しく感じます。物音一つ聞こえない昼前、どこからか香る金木犀の香り、今が歌の通り静かな静かな里の秋ですといただいています、うん、そして長崎県の、ラジオネーム最後の晩餐はエビフライと納豆、改めコスモスさんからいただいています、はい、コスモスは私の一番好きな花です。長崎は10月7日から長崎くんちが行われました、うん、本番まで連日真夏の練習は大変だったと思います。お疲れ様でしたといただいています、はい、それから愛知県のマロさん40代の方からです。この3連休実家の奈良県へ稲刈りのために帰省しました。天候に恵まれ、高齢の両親兄弟らと協力して無事終えることができました。ただ両親から機械の寿命が尽きたらもう米作りをやめようかなと告白されました。肥料代や機械の価格高騰、気候変動による品質維持の難しさなど農家には頭の痛い悩みが山積しています、うん、私としては今後も米酢作りを続けたいですが、現実問題なかなか難しいとも感じています。同じような悩みを抱えている米農家さんいらっしゃいますか。いつまでも美味しい米作りができる日本でありたいと思った3連休でしたといただいています。
1: 今ね、物価高騰の中新しい機械導入するっていうのも簡単じゃないですし、本当にね、同じような悩みを抱えている方多いかと思いますので、皆さんもいろいろアイデアなどありましたらお寄せください。時刻は5時28分を過ぎたところです。10月13日、今日は何の日です。昭和56年、1981年10月13日、三重県沖で潜水テストを続けていた潜水調査船深海2

0: 線が当時の日本で最も深い2008メートルに到達し、海底の珍しい生物を撮影しました。潜水調査船深海2000、深海生物を撮影、昭和56年、1981年です。
1: 平成6年、1994年10月13日、作家大江健三郎さんがノーベル文学賞を受賞することが決まりました。日本人の文学賞受賞は昭和43年の川端康成さん以来2人目の快挙でした。大江健三郎さんノーベル文学賞、平成6年、1994年です。
0: 平成10年、1998年10月13日、JR 東海と JR 西日本が初めて共同開発した新幹線700系が報道陣に公開されました。空気の抵抗を減らし、騒音を少なくするため、300系と比べ先頭車両が長くせり出したくちばしのような形になりました。新幹線700系報道陣に公開、平成10年、1998年です。
1: 平成22年、2010年10月13日の夜、2ヶ月余り前に南米チリの鉱山で起きた落盤事故で、地下700メートルに閉じ込められた33人の作業員全員が無事に救出されました。チリ鉱山落盤事故、作業員33人全員生還、平成22年、2010年です。 10月13日、今日は何の日でした。
0: 時刻は5時半を過ぎました。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。先ほど音楽でコスモスという曲が流れていましたけれども、はい、私昨日自転車を漕いでいたら、あの道端にキバナコスモス、あのオレンジ色のコスモスが、はい、もう道端にドワーッと咲いていて、とってもね、気持ちが良かったです。鮮やかに咲いてました、うん、今日はあの連休明けという方も多いかもしれませんね。今日から学校やお仕事という方もいらっしゃると思いますが、あのここ数日は秋晴れが続きました。上野さん、福島さん、何か秋らしいことしましたか？
3: 何かしたかな？
4: 私はでもね、仕事もあったし、
2: あ、そうですね、
4: 洗濯物はね、やっぱり外に干せたっていうのが本当になんかもう気持ちよくて。
2: わかります、うん、はい、私も布団とか枕とかね、いろいろ干しましたよ、う
4: ん、結構ね、近所さんでも干してる人多かったですよ。
2: あ、そうですね、うん、この日差しをあの有効に活用された方多いと思います。秋、東京は9月雨で秋していたのでね、リフレッシュされた方多いと思います。
4: いや、まだまだ晴れは飽きたくないです。
2: 飽きたくないですか、うん、ただ今日はね、天気変わり目なんですね。あの東西に長く伸びた高気圧、まあ、このためにこう数日間晴れていたんですけれども、うん、その高気圧が一旦東に離れていく見込みです。で、代わりに西から低気圧が近づくために次第に雲が多くなっていきそうです。東日本、北日本は今日はまだ晴れ間がありますが、西日本は天気下り坂です。特に九州、午後は雨の範囲が広がってきそうです。明日は雨の降るところが全国的にも多くなりそうですので、明日は秋晴れ、一旦お休みとなりそうです、うん、あの東京はもうここ5日連続で日照が10時間ぐらいあったので、ちなみに9月は日照時間が10時間超えた日って1日もなかったんですよということで、もう関東の方はね、10月に入ったらもう全然違う天気だなと思っていらっしゃるかもしれませんが、
4: う
2: ん、
4: そうですよね、
2: はい、ただ今日日差し一旦今日までというところが多くなりそうです。ただ今週は天気が周期的に変わりそうなんですね。天気の変化は早いです。秋の、あの天気の傾向なんですけれども、移動性高気圧に数日覆われた後、低気圧や前線がやってきて雨を降らせて、その後また高気圧がやってくるということで、晴れ曇り雨がこう交互にやってくる、そんな天気が多くなりそうです。まあ、人間もそうですけれども、農作物にとっても程よい雨、程よい日差しがあるとやっぱりありがたいなと思いますね。
4: そうですね、うん、
2: 天気が日ごとに変わっていきますので、あの気象情報をこまめに確認してください。それから朝晩と日中の気温差は大きい状況続きます。今日も昼間はあの汗ばむ陽気となりますので、服装、体調管理もお気をつけください。ただ雨が降るとき、前線が通過するときは雨やあのが強まったり雷雨になることもありそうですので、まあ、そうした現象にも注意をしてください。気象情報でした。
0: 時刻は5時33分を過ぎたところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
5: 健康ライフ、テーマは気をつけて身近なスポーツでの怪我。関東労災病院スポーツ整形外科部長の真田隆樹さんに伺います。真田さん、よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。
5: 今回のテーマは走るときに気をつけることです。走ることで起こるスポーツの怪我、どんなものがありますか？
6: はい、ランニングが趣味などいつも走っている人が気をつけたいのが膝から下の慢性障害です。また急性の外傷では捻挫や肉離れ、アキレス腱断裂などに注意が必要です。
5: 運動会シーズンに急に走って怪我をするなど、急性の外傷には気をつけたいですね。どういった時にどんな症状が起こるんでしょうか？
6: はい、走り出し、切り返し、ジャンプ動作で出現します。肉離れはむにゅっとずれる感じの痛みが出て、その後動けないという訴えが多いと思います。謙遜症は誰かに叩かれたと思って後ろを見たけれど誰もいないということや、バチッとした音が周りに聞こえたということもあります。
5: いやー、聞くだけで痛そうですが、そんな強烈な痛みを感じたらまず何をすればいいでしょうか？
6: 応急処置としてはレスト、休ませる、アイシング、冷やす、コンプレッション、圧迫する、エレベーション、高い位置に上げるが基本の処置です。頭文字を取ってライスと呼ばれています。その上で肉離れ、アキレス腱損傷を疑ったらぜひ受診してください。
5: 休ませる、冷やす、圧迫する、そして高い位置に上げる、覚えておきましょう。肉離れなら時間が経てば自然と治るかなと考える人もいそうですが、
6: はい、肉離れであっても重症度がいろいろあります。 2,3 週で良くなるタイプもあれば 2,3 ヶ月かかるものもあります。時には手術を進めるタイプの肉離れもあります。肉離れは軽症であれば基本時間とともに治りますが、アキレス腱断裂は適切な治療をしないと治りません。
5: 肉離れでも油断は禁物。アキレス腱断裂は大きな怪我ですよね。
6: はい、アキレス腱損傷はその人のアキレス腱強度を超えるような強い負荷が瞬間的にかかった時に起こります。受診される方のほとんどが予兆がありません。予防や予測をするのはとても難しいんです。
5: どんな治療をするんでしょうか？
6: はい、アキレス腱が切れた場合、治療には保存治療と手術治療があります。最も大事なことは治療を早く開始することです。 2,3 週間様子を見て慌てて病院に受診した場合、本来できていたであろう治療を提供できません。
5: アキレス腱を切ってもそんなに長く気がつかないこともあるんですね。一方でランニングが趣味でいつも走っている人、こういった人には慢性の症状が出やすいということでした。
6: はい、ランナーが気をつけたいのが膝から下の慢性障害です。ランニングはひたすら同じ動作を繰り返しますので、わずかな走り方の違いや小さな負荷であっても繰り返し蓄積されると痛みや炎症症状となって出現します。
5: 膝から下の慢性障害とは具体的にはどんなものがあるんですか？
6: はい、痛む場所によっていろいろあります。膝ではランナー膝と呼ばれるものが有名で、膝の外側に痛みが起こります。それ以外にも膝の内側に痛みが出る場合もあります。すねでは新スプリントと呼ばれるすねの内側の骨膜炎が初心者に多いです。運動量が比較的多い人は疲労骨折に注意してください。足首の後ろ側が痛むアキレス腱炎や足底が痛む足底腱膜炎にも注意が必要です。
5: 起こりやすい痛みがある場合は予防できる方法はあるんでしょうか？
6: 予防は可能です。特に一番大事なのは靴選びです。ランニングでは地面からの力をどう受けるかが痛みに関係しています。走る時の体重のかかり方はかかとの外寄りから始まり、親指の方に抜けていくという動きを繰り返します。ですのでこの動きをしっかりとサポートする靴を選びましょう。例えば扁平足の人は土踏まずがないため内側に力がかかりやすく、すねや膝の内側の痛みが起こりやすく、 また足底腱膜炎も起こしやすいです。

0: そのためクッション性のある土踏まずの少し盛り上がったシューズが良いと思っています。アキレス腱の負担にはつま先よりもかかとのクッションの高さが10ミリほど高いものが良いでしょう。最近はカーボンプレートという素材のバネ用の板の入ったシューズがあるそうですが、負担がかかりすぎますので初心者や故障時には使わない方が良いと思っています。
1: 駅伝などで話題になる厚底のシューズのことですね。走る時の準備運動はどんなことを行えばいいでしょうか。
0: はい、アキレス腱のストレッチを行いましょう。ふくらはぎにあるヒラメ筋と膝をまたいで伸びている腓腹筋、この両方の筋肉をしっかりと伸ばすということが大事です。やり方は両手つま先を床につけた状態から始めます。
1: お尻が上がっている形ですね。
0: はい、その通りです。その状態で順番にかかとを床につけるようにしてアキレス腱をストレッチしていきます。この時に膝を曲げた状態でかかとを順番につけるようにするとヒラメ筋のストレッチになります。逆に膝を伸ばした状態でかかとを床につけると腓腹筋のストレッチになります。
1: しっかりストレッチで伸ばしてから運動しましょう。では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 突然やってくるもの、それはアキレス腱断裂。
1: 今回は走るときに気をつけることというテーマで関東労災病院真田孝樹さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回はボールゲームで気をつけたい怪我です。
2: 今の季節すごく気候がいいので外で走っているという方も多いかと思います。参考になさってください。 SNSX では写楽2号さんが全力疾走しようと思って走り始めたら足首にピリッと痛みが走ったのでやめました、無理をするものじゃありませんねという投稿もありました。昨日はスポーツの怪我どんな時に起きるのかというテーマでお送りしました。ぜひ聞き逃しサービス、そしてポッドキャストなどで参考になさってください。健康ライフでした。時刻は5時41分になりました。毎朝だより後半です。この時間は山形県天童市の今田由美子さんと電話がつながっています。今田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
2: 今朝の山形天童どんな朝でしょうか。
4: はい、現在16度ぐらいなんですけど、
2: はい、
4: 朝起きて外に出たらまだ真っ暗ですっごい星空が綺麗だったんですけど、うん、だんだんと白々と明るくなってきましたが、ちょっと雲が多めですかね。でも晴れそうな予感はいたします。で、最近の山形はですね、昨日もそうですけど朝夕ちょっと寒いんですけども、うん、もう日中はちょっとね、暖かくなって温度が上がる日もまだまだあってですね、秋の風物詩日本一の芋煮会も今年もね、はい、県内外から多くのお客さんを迎えてね、無事終わって日に日に山形にはねちょっと紅葉も見えてきたりして、秋が色濃い季節へと入ってまいりました。
3: 今年の芋煮会はどうでしたか。
4: はい、あいにくね雨降ったんでした。で降ったり止んだりだったんだけれども、午後からお天気が回復しましてね、約3万食の芋煮が完売したそうなんです。だから多くのお客さんに喜んでいただいたみたいです。
3: あ、そうですか。
4: はい、今朝の話題なんですけども、
3: はい
4: はい、山形県にはですね、土偶にしては珍しいと言われる最高に美しいプロポーションの八頭身土偶で、国宝の縄文の女神様がいるんです。見覚えがある方もいらっしゃるんではないでしょうかね。
3: はい、写真を見ますと確かに腰のあたりがキュッとしていて美しい曲線ですね。
4: うん、そうですよね。今から30年余り前なんですけど、1992年にですね、
2: はい、
4: 山形県北部にあります船形町の、西の前遺跡から発掘された土偶なんですね。2012年に国宝に指定されまして、縄文時代中期のものでおよそ4500年前の出土物、国宝に指定されている土偶はですね、全国に5点しかありませんが、そのうちの1点が、縄文の女神なんですね。
2: あ、貴重なものですね。
4: はい、貴重です。うん、はい、で現在はですね、山形県立博物館の、 国宝展示室で、常設展示されているんですね。昨年ですと宮城県やね京都で出張展示が行われてたんですけれど、縄文の女神様はですね海外にも行ってるんですね、はい、イギリスでしょフランスドイツ、中国など海外展示展、展覧会に出展されてはもう高い評価を受けてるそうなんですね。
2: おお、世界各地で注目されてるんですね。
4: そうです、
2: はい、どういうところが高い評価を受けてるんでしょう。
4: はい、やはり八頭身っていう金製の取れたね、うん、あれなんですけども完全な形で、まあ、出土したという点だとなんですね、
2: はいはい、
4: うん、故意にね壊された状態で発見され修復が可能な土偶が多い中ですね、こう完全な土偶は日本国内ではもう珍しいとされてるんだそうです、うん、また一般的にね土偶の大きさもうちょっとこう平均はおよそ15センチから20センチと言われてるんだそうですが、うん、縄文の女神様は45センチあります。
2: 大きい、
4: はい、大きいですよね、うん、30センチを超えてる縄文の土偶は本当に稀なんだそうですね、はい、色はですね淡い赤褐色で頭は半円形に丸くなっていて目鼻口がないのが特徴なんですね。でシャープな胸尖ったようなお腹、お尻は後ろに突き出ていて、足は裾広がり、なんだかパンタロンね、パンタロンってわかりますか？上田さん、福島さん、パンタロン、ここのところ時代がわかる表現ですけど、パンタロンのね、裾の広がったズボンを履いてるような形になってるんですね。
3: ワイドパンツっていうかな
4: 今だとワイドパンツって言うんですね、はい、
3: 確かに見ますと今の人が芸術作品として見ても美しいと感じるような形だなと思います。これが船形町の西の前遺跡で見つかったということなんですね。
4: そうなんですね。実際に出土した場所は現在尾花沢新城道路、東北中央自動車道の追突注意の看板が立ってる真下あたりなんですね。私ちょっと写真送ったと思うんですけど、
3: はい、
4: はい、車の中からこう撮ってこうね、その写真になったんですけど、
2: はい、
4: 私は先日秋晴れの気持ちの良い日にですねもう草刈り間近の田んぼを横目にドライブを兼ねてその場所に行ってきたんですね。発掘場所を訪ねてみますとですねもういましたいました、スタイリッシュな縄文の女神様がもう西の前遺跡公園はですね現在通称女神の里として綺麗に整備されていましてね、広々とした開放的な芝生が敷き詰められた広場となっているんですね。で公園の中央に縄文の女神様のモニュメントが飾られてるんですね。私が行った時には公園内もね散歩してる人が何人かね見かけましたね。
2: はい、そのね先ほどコンタさんから話のあった写真だから、うん、その追突注意の看板のすぐ横だから道路の脇がもう全部広場になってってるんですよね。
4: はいはい、
2: でそのモニュメント見ると台座の上に縄文の女神が立っていて、
4: はい、
2: 結構リアルサイズよりもこれ大きい感じですかね。結構大きく見えますね。
4: もう大きいですね。高さがね、まあ、それモニュメントなんですけど高さが 2.25 メートルで、実物ね実際の本物の、高さが45センチなんだそうです、はい、なのでちょうど5倍ぐらいですかね、
2: はいはい、
4: で中はこう鉄鋼入ってるっていうので作られてるそうなんですけど、ちょうどですね10月1日から10月30日までライトアップグリーンライトアップがだいたい午後6時ぐらいから夜中の12時ぐらいまで、ライトアップされるそうなんですね。
3: じゃあここで記念撮影も良さそうですね。
2: おいいですね。
4: そうなんです、私行ってきたのに縄文の女神様から撮って一緒に撮ってくるの忘れました。
2: 確かに近田さん映ってないです
4: そうです、それでちょっとねもうちょっと大きさが多かったのになと思ったんですけど、
3: はい、じゃあもう一回写真撮ってきていただいて
4: そうですね
3: 船形町で他にも何か楽しめることはありますか？
4: そうなんです、船形町の赤土を使った陶芸体験が楽しめるね船形焼き若い薫風窯っていうところがあるんですよ、
2: うん、
4: で大体女神の里から大体車で10分ぐらいでしょうかね。で作品を作り上げた船形焼きがありましてね縄文の女神のレプリカ作りなども行ってるんですね。で陶芸作家のね今ひろみ先生っていう方がいらっしゃるんですね山形県にね、うん、 でもう縄文土偶大好き大好きなんですよ。でゴン先生はおよそ15年ほど前から船形中学校のふるさと学習で中学生が制作した土器とか土偶を毎年10月の第1土曜日に野焼きを行って完成させてるそうなんですね。はい、来年からはもっと広くね、小学生から中学生までとして年1回、そうですね、縄文学習に取り組む予定だと言っておりました。
3: コンタさんも何か作ったんでしょうか。
4: 私ですね、そこで以前ですね、コン先生指導のもと、お皿を作りました。はい、で初めて作ったんですけど、あの自分で作ったものはやっぱり愛着湧きますよね。でパスタ入れたりね、こういろんな料理をのせて楽しんで大切に使ってるんですけど、あのこのお皿をね、我が家のまあスズメの涙ほどの土地ですけれども、あの埋めておいたら、1000年後ぐらいにね、こうあの発掘されて、これは珍しい、昭和の土で作ったお皿だが国宝級だなんて言われたりしてねなんてことを妄想しております
3: 妄想でね
4: 妄想です、はい、妄想、はい、山形県内はですね、少しあの本当に寒くなりましたけれども、秋晴れの日は本当に、すがすがしくて気持ちがいいです。リンゴは赤く実ってきてね、新米も取れまして、もう美味しいものがいっぱいなんですね。山形県立博物館で実物の縄文の女神様を見て、船形町にも足を伸ばしていただいて、巨大な縄文の女神のモニュメントを見ながら船形町の温泉に入ってね、私たちの祖先が土偶を作った縄文時代にタイムスリップなんてするのはいかがでしょうか。秋の山形さんね、あのぜひ遊びに来てくださいっす。
2: はい、コンタさん SNSX でもメイさんが縄文の女神様まだお目にかかったことないです、見てみたいですっていう投稿がありますし、
4: はい、
2: あの本筋とは違うところでですね、パンタロンが盛り上がってますよ
4: やっぱりパンタロンもう一回復活させましょうみたいな、
2: 福島さんからワイドパンツっていう話もありましたけどね、時代によっては、山田の猫さんベルボトムとか言いますよねとか、余白さん、はい、パンタロン今は言わないんだとかですね、ラッパズモンって書いている工藤さんもいますねフレアパンツっていうコメントもありました。
4: はい、パンタロンの女神様ということでね、
2: はい、
3: それ違いますけどね
2: 流行を繰り返しますからね、
4: はい
2: はいはい、コンタさんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
2: 毎朝だより、山形県天童市のコンタ由美子さんでした。
3: では音楽です。杉正道さんで女神のいた夏。

0: 杉正道で女神のいた夏お送りしました。お便りをご紹介します、
1: はい、
0: 兵庫県のライスボーイさん50代男性の方からいただいています。先ほど機械が壊れたら米作りをやめるというメッセージがありました、
1: はい、
0: 私は今年稲刈り中に機械が壊れて修復不可能になり、近所の人に残りを買ってもらいました。来年からは大型の機械を持っている人

0: です。昨日は近くで行われた体操のイベントに行ってきました、うん、そこで鉄棒があったので逆上がりをやってみように参加しましたが、はい、小学生時代は軽々できていたのに全くできないことにショックを受けました。近所の公園で密かに練習しようと思っていますといただいています。
1: これ私と同年代ぐらいですね。逆上がり確かにな
0: かなか、
1: ね、やる機会ないからやってみてできなかったらショックだなっていう気持ちはなんかわかりますし、
0: ちょっとわかりますね。
1: ただね、近くで近所のおじさんが逆上がりしててもそっとしておいてほしいですね。
0: 練習を気をつけて行ってください、はい、
1: 時刻もうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台ワールドリポートやマイビズがあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は晴れているところも多くなっています。昨日までの3連休も広い範囲で秋晴れで行楽日和となりました。今日は天気が変わり目となりそうです。長く晴れをもたらした高気圧が次第に東に移る見込みです。このため今日いっぱいはまだ晴れ間はありますが、昨日よりも雲が多くなるでしょう。雲で強い日差しは幾分遮られそうです。夜は栃木県など内陸部で一時的に雨の降ることがありそうですからご注意ください。そして強い台風29号、日本の東の海上にあって次第に遠ざかる見込みです。太平洋側の沿岸部では今日もまだうねりや高波にはお気をつけください。明日は低気圧や前線が列島を通過する見込みです。このため関東甲信越も不安定な天気でにわか雨や雷雨が起こりやすいでしょう。新潟県は朝と日中長い時間雨が降りそうです。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸と静岡県の伊豆南に、雷注意報が伊豆諸島の八丈島に、濃霧注意報が栃木県の広い地域、山梨県の富士五湖、長野県、新潟県の中越と下越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方曇りで朝晩晴れでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島南部曇りで所により雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、所により朝まで雨でしょう。神奈川県全域曇り時々晴れでしょう。千葉県北西部は曇りでしょう。北東部と南部はともに曇りで、ところにより雨が降るでしょう。埼玉県全域曇りで朝晩晴れるでしょう。茨城県北部と南部曇りでしょう。栃木県南部北部ともに晴れで、昼過ぎから曇り、ところにより夜雨が降るでしょう。群馬県全域晴れで夕方から曇りでしょう。静岡県の東部と伊豆晴れで夜は曇りでしょう。山梨県中西部晴れで朝晩曇りでしょう。東部と富士五湖晴れで朝晩曇り、富士五湖では昼前まで霧が出るでしょう。長野県全域晴れで朝晩曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。新潟県下越と中越、上越は晴れで夜は曇り、ところにより下越と中越では昼前まで霧が出るでしょう。佐渡は晴れで朝晩曇りでしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸24度、東京、横浜、宇都宮、熊谷、千葉25度、前橋は26度、銚子は23度、長野27度、甲府、静岡県の三島、新潟は28度です。全国的にこの時期としては3度から5度くらい気温が高いでしょう。昼間は9月並みの気温となりそうです。日中はまだ汗ばむ陽気で半袖で過ごせそうです。ただ朝晩との気温差は

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo